0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Hierdie is

Jimmy Steakhouse sou is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Stasie.net.

0: nie. Jy weet, ons hou nou al vir so bietjie meer as 'n jaar lank saam vreeslik lekker konsert. En in die konsert het ons saam duette begin sing. En het so geniet dat ons so 2 maande of so gelede 'n nuwe CD opgeneem het wat nou beskikbaar is. En ek dink ons moet vir hulle nog 'n paar liedjies van die CD afsing. Wat dink jy?
1: Nou maar goed, as ek die woorde kan onthou, ja.
0: Maar goed, kom ons probeer.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars von die Blas.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Sachter, dorlige dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

van die dorp is die echtpaar ingezien. Een stralende bereid in die harte gesteel, baie kiekies is geneem. Na die domiese preek is die ijs gebreek met Ancilie en een hoë sopraan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiets kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Hierdie is jou stasie.
2: Hey girl.

Jimmy Steakhouse-sous is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En dan sê ek vir Jimmy Sousa baie dankie vir hulle borgskap. Philip sê het hier lang aan, 'n lang broek, ja, 'n lang kort broek. Ja, kyk die somer op pad, ons gaan een van die dae begin warm te raak, kan ons 'n lang kort broek dra. Jy weet, Philip, ek en jy kan maar dan een van daai wat net so te onder die knie kom. Nee, kyk, ons gaan nie so braaf wees wat die pypies nie oor die bobene gaan nie. Nee, vir my moet hy daarom. Ja, nee, ons gaan dit doen, ja. Een vinnige advertentie vinnig daar na die winkels toe. Nou dan ook maar net, as jy dalk ietsie hoor en jy, nou weet ek nie wat hulle gesê het nie, gaan kyk gerus na ons webtuiste, www.joustasie.net en jy gaan dit daar kry. Jy kan ook vir my WhatsApp stuur op 0665944248 en as jy in die buitenland bly, if you are living abroad, shame on you. You need to be in South Africa. Oh, dan moet jy net die kode sit, 27 en dan 6-6-5-9-4-4-2-4-8. Gogo winkel toe en dan is het tyd vir ons weer.
0: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Jou stasie weer.
1: Nou ja, die Suid-Afrikaanse Weerdienste hulle waarsku oor toestande wat kan lei tot weggolfveldbrande in die Inkaba, Yetemba en ook die Inog Mgijima en dan ook die Nsikayetu munisipaliteit in die Ooskaap. Ek hoop ek spreek dit nou reg uit. Yetu in Nsikayetu municipaliteit daar in die Ooskaap. En dan kyk ons bestreek, Gauteng, sonnig en koel, Pretoria 3 met een maximum van 22. So ja, ochtendtemperatuur is nog redelijk laag, maar die dagtemperatuur is daarom so bietjie hoër. Johannesburg 4 tot by 21, Vereniging 3 tot by 20. En dan in Mpumalanga, mistigheid daar in die ochend in die Hoëveld, anders in sonnig en koel, maar plek warm in die Laagveld. Mombela, 7 tot by 21. Morgen Marjaan, morgen Robbie. Emelatleni, 6 tot by 20. Ermelo, 0 tot by 21. En dan Standerton, weer, minus 4 en 21. Skukuza, 6 tot by 27. Skukuza, ja, nie kyk, ek is een van die al by bus. Limpopo, miskol in die ochend in die centraal en westelike dele, andersin sonnig en koel. Polokwane, 5 tot by 22. Bapalaborwa, 7 tot by 24. En dan is dit my plek verloor. En dan Sanine, 7 tot by 22. Musina, 10 tot by 23. Lepelade, 6 tot by 24. Mokopane, 6 tot by 24 graden Celsius. En dan die Noordwest, sonnig en koel. Potchefstroom, 2 tot by 21. Mahikeng, 5 tot by 22. Rustenburg, 6 tot by 22. En dan Vryburg, lekker plek om te bly, 2 tot by 23 graden Celsius. Ja, lekker. Vrystaat, ryp vroegoggend in die ooste en langs die Lesotho grens. Andersins, sonnig en koel. Bloemfontein, 2, maximum 21. Bethlehem, minus 1. Jou minimum en een maximum van 18. Kroonstad, 3 tot by 20. En dan Vicksburg, minus 1 tot by 18. En Sasolburg, 0 tot by 19. Ja, vrees maar daai petrol. dat hy nog verder afkom. En dan die Noordkamp, miskoel in die ochend aan die kus, andersens sonnig en koel tot warm. Abington, 6 tot by 25, Moorde Christa. Kimberley, 5 tot by 22, Alexander Bay, 11 tot by 18. En dan Sutherland, yay, minus 4 en een maximum van 18. Julle, daar plek raak bitterlik koud. En dan hier by ons in die Weskant, bewolk met miskoel in die ochend en enkele buie in die suide, andersens gedeeltelik bewolk en koel, sonnig in die noorde. Kaapstad, 13 graden Celsius minimum en 18 die maximum. Veerendal, 9 tot een maximum van 22 graden Celsius. George, 9 tot by 19. Worcester, 8 tot by 20 en Beaufort West 11 tot by 23 grade Celsius. En dan die Ooskaap, miskolle in die ochend, in die weste, anders in sonnig en koel, bewolk later die dag met enkele buie in die kusgebied en dan mistigheid in die ochend in die ooste, anders in koel tot warm. Koberka, 7 grade Celsius, jou minimum 20, jou maximum. Robert Sebouquet, dorp of graaf Rijnet, 6 tot by 24. Kugompostad of Oost-London, 10 tot by 22. En dan Port St. John's, 14 tot by 28. En Mthatha, 9 tot by 28 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie. Koel tot warm. Gedeeltelik bewolk in die suidooste later in die dag. Durban 15 tot by 25, Richards Bay 14 tot by 27, Pietermaritzburg 7 tot by 27 en aan Unabiti of Ladysmith 3 tot by 25 grade Celsius. En dis dan kyk jy daar na ons weer. So ja, min reën wat gaan val oor Suid-Afrika vandag, het gaan nou maar net lekker koud wees hier in die suidkus. Aan die suidpunt van Afrika gaan dit reën, die van Kaapstad, Kaapagallas, George, Koberka, ja, daar is so 'n bietjie reën voorspel. Verder is temperatuur net baie laag en het gaan koel wees, maar as die sonnetjie uitkom, dan gaan hy lekker warm brand.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: En ons sê ook voor ons borge, Jimmy Sousa, dankie vir hulle boodskap.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Dis mos hoe mes die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
2: Ek het bloedvallig nodig dat ek gaan lees oor hierdie storie en die miljoene rande wat weg is. Dit was op daai stadium toe dit gesteel is of weggeraak het of verdamp het of verlore geraak het, voete gekry het. Was dit nou natuurlik nie miljoene rande nie, maar die waarde het nou al so geklim dat die waarde nou, as dit nou so voor in dag kom, dan sal dit definitief miljoene rande werd wees. Maar ek kon nie regtig sien wat dit was, wat gesteel was nie. Was dit munte, goue munte, of wat was die goue stawe? Laat my weet, as een van julle dalk weet, wat ek weet nie. Ek kon nie lekker sien wat het eintlik was wat hulle gesteel het nie. So ja, laat my weet, ek sal baie graag wil weet. Nou ja, dis nou meel gooi. Ons boere musiek treffer en dit is seisoen 4 episode 5. Dankie vir Neil, ons auditeur wat met die kortbroek daar rondloop en sy Google Sheet oopmaak en Neil, is dit nog nie die kunstmatige intelligentie wat dit vir jou generate nie of vir ons generate nie, ne? Nee, seker nog nie. Jy sit en tik nog, jy het plus die blokkie gedeel deur die blokkie maal die blokkie. Nee, ook en ja, dat ek blij. Want ek doen het ook nog so. ja, soos sê, seizoen 4, episode 5. Baie dankie ook Neil, wat so verslaafd en getrouw die nommer vir ons gee. En dit is nou tyd dat jy, jy moet nou maar gryp wie dan na by jou is. Ek weet nou nie wie na by jou is nie. Mama, papa, die kind, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koppies, die kraai, die koekeroller, die kombuis, die kar, ja, die knipmes, die sker, nee, sker is met die S, die kar. Jy moet nou maar enig ingryp om te dans. Kom ons gooi meel, ons dans lekker.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raff, raff, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: En indien jy nou wel soos... soos iemand gedans het wat hande swaai en so aan, dan is ek seker van die kinders of die hond of die kat of die kraai het lekker gelag vir jou, ja. En ek dink vrou lief ook, so glimlach op haar gezicht gesit. Jimmy Sousa, dankie vir jou boodskap vir die program.
2: Jimmy Sousa, die beter kiese vir een braai.
1: En indien jy dalk nou vergeet het wat hulle gesê het, die vorige advertentie, wat ek kan ook nog nie onthou nie, dit was iets van regmaak, nie? Die reene lekkerige dinge. Gaan kyk gerus op ons webtuiste, www.joustasie.net, en jy kan die inligting daar kry.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
1: So makkelijk soos dit. Baie dankie van ons saam kuier, dit is lekker jy saam met ons kuier. Die een persoon wat daar by ons in die straat oplui op die hoek, hy het een African Grey. Ek weet nie of hy hem al gekry het nie, hy het blijkbaar gister weggevlieg. En ja, hy het hom al baie, baie jare. En hy raak ons bitter oud, as ek nou reg onthou. So ja, voor toch, ek wil nie vir hom gevra het, hy moet maar vir my sê wat die naam is, dan kan ons dalk een versoekje uitstuur. Nou, ja, as iemand dalk kies in ons omgeving, Brackenfell omgeving, ek weet nie hoe ver hy kan vlieg nie, sy vlerke was nou seker nog nie geknip nie, die wat hy weggevlieg het. As een van julle dalk African Grey op afkom, asseblief kontak my, jou stasie bel vir Royce en sê net, jy die man sy voel gekry, dat ons net vir die man net sy voel kan teruggeen, asseblief toch.
4: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy's houses en Jimmy's pies is loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
1: Ja, en ek sal nie op my roomhuis gooi nie, maar ek sal wel op een vleesie gooi. Kom ons gaan kyk wat sê die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: And let's start there in Johannesburg. Johannesburg. Gautengeling, kom ons kyk daar, so wat sê hulle. Stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Atterbury weg, die middelste baan is gesluit, en daar is al reeds hele string motors wat daar terug staan agterom. So ja, gaan maar net verby, wees maar net geduldig, bedagsam, ons weet nie wat daar gebeur het nie, miskien het die motor maar net onklaar geraak, ja, wees maar net bedagsam. En dan in KwaZulu-Natal is stilstaande trok op die N3 Suidwaard by Altman Road. Die linkerbaan is daar gesluit en is een groot getrok en daar werk ook dan die pad en hy op die draai, so asjeblief wees net baie, baie versigtig daarsom. En dan ook een stilstaande voertuig op die N3 Suidwaard by Shongweni. Die linkerbaan is daar so gesluit. Obstructie daar so, so wees ook maar net daar so geduldig. En dan is so by ons in Kaapstad, dit is so 6:36, en baie, baie mistigheid op die pad, asseblief, ek staan al op my knie, ry asseblief versigtig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, ry maar bietjie stadiger, ja, lig maar jou, meneer, lig maar jou voet daar van die petrol af, asseblief, ja, bietjie stadiger, ek sien vir jou, ja, maak maar 3 spasies oop tussen jou en die motor voor jou, draai jou ruite af, gul, skree, sit jou blauw lichte aan, jou rooi lichte, sit net lichte aan, ja, dat mens jou net kan sien, asseblief toch. Ek dink daar is nog plek, ek dink was doel in Natal en in Mpumalanga, ja, die Hoëveld, daar by Standerton, daar gaan ook redelijk baie mistigheid wees. En dan kyk ons gou na die ander hoofweem, die R300, waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad. Ja, is al bezig, we staan nou nie stil nie, maar loop daarom, beweeg daarom. En dan die N1 hier rondom Kraaifontein, daar by Joostenberg vlakte, Daar by die industriële area, daar is ook so 'n bietjie besiger. En dan as jy afgaan by Tygerberg Heuwel, op pad na N1 stad toe, ook stadig bewegende verkeer daar, dit beweeg daarom. En hy is so besig tot daar by die Woodstock afdrang. Die R27 van die Blouberg Strand aftel ook stadig maar seker nog verkeer op. En dan die M7 tussen die N1 en die N2 en veral in beide richtings hier in die Epping industriële area. Natuurlijk vrachtmotors wat goed is aflaai by die markte, so ja, as jy achter een is, ja, wees ook maar net geduldig. En vrachtmotors, ja, wees jy ook maar net bedagsam vir ons bestuurders. En dan die M5. Die M5 hier van Plumstead af is ook al reeds redelijk knap aan die beweeg. Ja, en die M3 is maar stillerig, ek weet nie. Dit lyk my nie, mense rij meer op M3. Die M3 is baie, baie stil. Die M2 hier rondom Kailicha, waar altyd brandpunt is, ja, is redelijk stillerig. En ja, die motors vloei daar, is nie rarig. Probleme nie. En as jy verder aan beweeg richting Kaapstad, by die lughawe verby, en as jy onder die M7 brug beweeg, jy gaan stadig beweeg, let wel, gaan jy stadig bewegende verkeer kry, en dit gaan so wees tot daar by die Vincent Pilotti Hospitaal. En dan by Paul is oop, ook maar stadig bewegende verkeer daar so op 'n kol, en dan maar net die stuk pad wat tussen Strandfontein Strand en Muizenberg die Surf Emporium is, ja, hy is recht langs die strand en daar kan dalk los sand en klipperigheid daar op die oppervlakte van die pad wees. Motorvoertuig ongeluk ook in Oosbosstraat en Jan van der Riebeek weg daar in die Parel, 2 voertuie is daar betrokken, daar is ook beserings, so asjeblief toch, hou voorbij, moet nie stop nie, as jy nie aangesê is om te stop nie. Flitsende ligte by Bolchers Quarry en Bagherijn weg, en dan ook, ja, nie die ene, die man en vrouwe is daar so aan diens om het recht te maak, gebruik het maar as een vierrichting stop. Enig iets anders wat jy mag, daar kan, mag teekom of sien, ligte, laat my weet op 066-594-4248 en dan kan ek het sommer met die ander mense deel. Ja, so dis dan die ligte en dan dan ook rotse wat geval het op die pad en ek sien dit is die redelike groot rotse en dis daar by Slangkop weg so half pad op pad na Skabere toe. Ja, dis hier so aan die suidkus hier by ons. So ja, jy bees ook maar nie daar so voorsichtig as jy daar rein. Ek sien dat Chapman's Peak is oop. Hy is so 15,33 centimeter grade Celsius temperatuur en sigbaarheid is so 16,13 kilometer, windspoed so 1,57. So ja, ek dink is 'n lekker dag, jy kan ook dalk maar loop, jy hoef my te rein nie. Ja, en dis dan ek kyk jy na die verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou ja, die Kruger miljoene. Ja, dit is 'n bekende story, dat die Kruger miljoene, en dit is miljoene pond, se goud en muntstukke, wat die regering van die Zuid-Afrikaanse Republiek tydens die Anglo-Boereoorlog in 1899 tot 1902 uit Pretoria verwyder het om aan die Britse te gee, aan die Britte te gee. En aan die begin juni 1900 het Paul Kruger, of president Paul Kruger, sy ministers in Pretoria verlaat voor die Britse aankomst en een goudstawe en Kruger munt is hastig op treine gelaai. Nou ja, die kenners, as baie stories, die kenners sê, dit is nie daar weg nie, dit is maar net gebruik. En wat die kenners sê nie, dit lê hier onder een bossie, so wat maar net soek. Ja, ek wonder of ons ooit sal weet. Ja, ek twyfel. Ek dink die gelkies is lang al gebruik al, of dit is al lang al land uit, al die tyd. Kijk, die Paul Kruger daar vir die koningin van Engeland gaan keir, het het heel waarschijnlijk so een minstukkie daar saamgevat. Die weet waar gesê, hey Queenie, jy soos vir jou een lekker ou Kruger minstukkie. Dan dink jy aan my.

Ja. Baie dankie vir almal wat saam kuier. Ek loer net gou hierso of daar nog iets anders is in die verkeer. Nee, is nog niks meer nie. Onthou nou maar net baie mistigheid op die paaie veral die by ons in die Weskaap. So ja, asseblief, groot asseblief, ry maar net baie versigtig. En as jy by daardie ligte kom wat nie lekker werk nie, ja, so asseblief toch. Ja, gebruik maar nou net dit as 'n vier rigting stop. Ja, asseblief toch. Groot asseblief. Queen, another one bites the dust.

0: Another One Bites the Dust, Queen, en die tyd is so 6:51. En ons gaan sien weer, dan kyk ons net weer na die nuus. Kom ons gaan gou daar na die winkels toe.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enige een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Om dat terug te kom na die kreer miljoene toe, as jy nou maar kyk vir dagse waarde, sal dit seker nou maar baie geld wees. Maar dit hoef eintlik nie 'n klomp te wees nie, as jy nou maar kyk na vir dagse waarde, want 1 kilogram kreer munte, 'n kilogram, is 2,158343 miljoen rand sterk. So, jy het 'n paar munte nodig, so jy het nie jylle trein vol kreer munte en goudstawe wat nodig is nie. Hoe het dit ook so vinnig by die stasie gekry, want goud is maar swaar. Maar in verdagse terme, as jy 'n paar het, dan kan jy redelijk baie geld wees. Lenny Kravitz met American Woman.

0: sien ook, ek weet nie of jy ook een van die mense is wat online bet, weet dobbel en goedjies doen nie. Maar ek sien nou in Engeland, as jy meer as 1,000 pond binnen 24 uur gebet het, gaan hulle een financiële assessering van jou doen, op jou doen, van jou finansies doen. Ja, dit is een nieuwe wetgeving wat uitgekom het. Want kyk, die banken kan maar so sien wat jy doen en hulle kan ons nou maar monitor. So ja, jy moet maar voorzichtig wees hoeveel geld is jy daar op daar die ja, wat gaan ons nou sê op daar die kutsmachientje. Ja, want jy hoef nou nie meer casinos te rein nie, jy kan maar sommer by die huis doen. Interessant ook, ek het artikel gelees dat die betting, kom ons noem het maar betting, as jy dobbel, dat hulle, stel hulle machine, dat hy slechts 80% en hoër uitbetaal, terughou, en net 20% uitbetaal. So die machine word so gestel, so ja, een dag is een dag. Jimmy Sousa, baie dankie vir die boodskap.
1: Van Jimmy Sousa proe lekker soos die krik in my mat.

verewig. En Jehovah nie sê die hier, die kantoor van die openbare beskermer sê sy ondersoek na beweringse of van politieke inmenging is in een gevorderde stadium. Die openbare beskermer het bevind dat die Kaapstadse metro nie basisse dienste verskaf het aan Langa en Kailicha neem. En die parlementaire portefeuille komitee oor binnenlandse sake sê dit is onseker hoe lang die repatriasiecentrum nog operationeel sal wees. Goeiemorgen, dis woensdag die 8 juli en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die kantoor van die openbare beskermer sê sy ondersoek na beweringe van politieke inmenging deur die minister van politie wat op speciale verlof geplaas is, Senzo Makhunu, is in een gevorderde stadium. President Cyril Maphosa het Makhunu op speciale verlof geplaas nadat die politiekommissaris van KwaZulu-Natal in Klanglang Mkhwanazi

0: so jaar gelede beweer het, Kunu het by politie ingeming. Die RTM, parlementslid, Vuyel Wetu Zungula, het daarna versoek dat Kunu onderzoek word. Die bedrijfshoof van de OAB, Lesiwe Nkwabindi, sê die onderzoek is bijna afgehandeld. En dan die Madlanga-commissie is bezig om met die presidentie te beraadslag oor die uitstel van sy werkzaamhede. Die woordvoerder van die commissie, Jeremy Michaels, sê die versoek sal wees vir een kort uitstel so die werk afgehandeld kan word. President Cyril Ramaphosa het vroeger gesê, hy is oop vir die versoek dat die commissie sy werkzaamhede verleng word indien dit versoek sou word. Die Madlanga-commissie het in september verlede jaar met sy werkzaamhede begin en is veronderstel om sy taak binnen 6 maanden af te handel. Openbare sittings loop teen die einde van die maand ten einde. En dan die openbare beskermer, Kotleka, het bevind dat Kaapstadse Metro nie basisse dienste verskaf het aan Langa en Kalicha, soos die wet en die grondwet vereis word nie. Kotleka het die media aan Kaapstad toegespreek nadat haar kantoor in 2022 met een onderzoek begin het. Dit het gevolg nadat gemeenskapslede tydens hun uitreikprogram by haar kantoor geklaaid oor onder meer gebrekkige rioolinfrastruktuur, ontoereikende watervoorsiening en een gebrek aan hoë mas belichting vir veiligheid in die gebiede. Shaleka het haar onderzoek het bevind dat die klagtes mediete het en dat die Kaapse Metro se versuim om die dienste te verskaf neerkom op wanbestuur en onbehoorlijke veroordeel. Die voorzitter van die parlementaire portefeuille komitee oor binnenlandse sake, Musa Shabane, sê dit is onseker hoe lang die repatriasiecentrum in Musina, Limpopo, nog operationeel sal wees. Die komitee is op een 2-dagse oorsigbesoek aan die centrum waar duisende buitenlanders wacht om na lande van oorsprong gerepatrieerd te word. Die getal buitenlanders wat nog wacht om verwerk te word, het intussen heel wat afgeneem. Jabane sê so wat 5000 migranten is dageliks sedert Sondag verwerk en per bus na onder meer Zimbabwe, Mosambiek en Malawi vervoer word. Die nationale tesorie sê hy het tydelike billike toekenningsbetaling van 69 municipaliteite landwyd weerhou wat van dees maand betaal moes word. En volgens die tesorie doen hy dit om fiskale discipline in municipaliteite af te dwing en ongemagtigde onregmatigheid en vruchteloose uitgawes te bekamp. Die municipaliteite het wat geraak word, liever, is reeds ingelig oor die tydelike niebetaling en die geleentheid gegee om te verduidelik waarom hulle befondsing nie teruggehou moet word neem. Die politie in Tanzanië het tientallen mense in hegtenis geneem voor beplande betogings teen die regering. Streng veiligheidsmaatreëls geld in Dar es Salaam. Gewapende soldate is by sleutelpunte ontplooi, insluitend die havens. Die overhede verbied die betoging. Vooral jong mense plaas druk toe vir demokratiese hervorming en die vrylating van oppositieleiers. Verlede jaar is honderde mense dood nadat er onrus na die verkiesing uitgebreek het. Die Kaapstadse Metro sê hy neem kennis van die bevinding van die openbare beskerming oor die stadse versuim om basisse dienste aan die gemeenskap van Langa en Kalisha te verskaf, soos wat in die wet en die grondwet bepaal word. En ek vraag verskoning, want ons het dit nou al reeds gelees. Een vrou en haar 3 kinders is dood in 'n brand by Pagameng in Modimolle en Limpopo. Een woordvoerder van die municipaliteit sê die vrou en haar kinders van 11, 10 en 3 jaar oud was in hul hut toe dit aan die brand geraak het. Die oorsaak van die brand word nog ondersoek. Inwoners van Bloemfontein sê hulle het alle vertroue in regeringsambtenare omdat winkels waarvan die eienaars volgens hulle ongedokumenteerde buitenlands is, steeds sake doen. Inwoners van die Boklabelo het op die vergadering oor die kwestie gedreig om ondernemings van buitenlanders te sluit. Die regimente kom in weerwil van een oproep deur leiers dat gemeenskappe moet wag vir reaksie van die premierse kantoor na die landwyd teen immigrante betoging verlede week. Die gemeenskapsleier Tan Kiso Tuabada sê hulle gee regering nog net 7 dae om te reageer. Die polisie het so wat 217 vermeende onwettige myners by die Losberg Kloof myn in Western Area aan Gauteng se Westrand in hegtenis geneem. Hulle is van onder meer Zimbabwe, Malawi, Mosambiek en Lesotho. Die inhegtenisneming is deel van operasie Prosper waarby die polisie, die weermag en sekuriteitsbeamptes betrokke is. Die polisie het ook op R22.000 kontant beslag gelê wat in die besit van een van die gearresteerde verdagtes gevind is. En dan 'n 16-jarige seun is in Mitchells Plain op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem nadat hy na bewering 4 wapen op 'n man in Imperial Straat gerig het. Die polisie sê die verdagte is vasgetrek tydens 'n patrollie in die gebied. Hy sal na verwagting binnekort in die Landdroshof in Mitchells Plain verskyn op aanklagte wat verband hou met die rig van 'n vuurwapen, die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en roof. En dan die president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, het die wysiging aan die landse grondwet goedgekeur wat bepaal dat sy ambtstermyn tot 2030 verleng word. Die termyn word van 5 tot 7 jaar verleng. Die wysiging laat ook toe dat die president voortaan deur die parlement verkies word en nie 'n landwye verkiesing nie. Verskeie burgerlike organisaties en oppositiepartye het die verwikkeling gekritiseer en aangedui dat hulle dit in die konstitusionele hof gaan teëstaan. En dan tennisnuus, die eerste gekeerde Jannik Sinner het na die kwart eindronde van die Wimbledon deurgedring toe hy Jan Lennard Struyff in skoonstelle uitgeskakel het. Die tweede gekeerde Alexander Zverev is ook deur nadat hy in baie gelyk op kragmeting die 13de gekeerde Jiří Lehecka huis toegestuur het. Die 7de gekeerde Novak Djokovic speel tans teen die 3de gekeerde Felix Auger Aliassime. En in die vrouwenafdeling is die 4de gekeerde Coco Gauff vir Jessica Pegula geklop, terwyl die 10de gekeerde Carolina Muchova die 14de gekeerde Naomi Osaka uitgeskakel het. In die seersafdeling het die Suid-Afrikaanse Cameron Diok na die 4de ronde deurgebring. En kom ons gaan kyk net gou vinnig weer net nou na ons hoof nuus, ons hoof storie. Ek wil net gou so nog 'n bietjie tyd gee. Die kantoor van die openbare beskerming sê sy ondersoek na bewering van politieke inmenging is in 'n gevorderde stadium en bewering van politieke inmenging, ja. Die openbare beskerming het bevind dat die Kaapstadse metro nie basiese dienste verskaf het in Langa en Khayelitsha nie. En op daai noot, kom ons gaan kyk ook net wat gaan in ons finansiële markte aan. Nou, die rand verhandel teen R16.27 in die Amerikaanse dollar, R18.57 teen die euro liewer, en dan R11.29 teen die Australiese dollar, en ek sien die pond R21.70. Die Chinese yuan R2.38. En dan die roebel, hy verhandel so teen 0,2129. Ja, baie, baie goedkoop om roebel te hê. En dan die goudprys, $4,125.11 vir fyn ons. En dan die prys van Brent ru-olie staan heidiglik weer op $76.08. En ek sien hy het weer ook so 'n bietjie opwaarts beweeg met 0,22%. En dan die bitcoin verhandel teen $62,669.91. En dis dan die einde van ons nuus, vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
2: Jou stasie weer.
3: Die Afrikaanse Weerdiens het waarskuwing uitgereik wat vir toestande wat kan lei tot weghof veldbrande in die Ikoba Yetemba en die Enoch Gima en dan ook die Eksika Yetu municipaliteit in die Ooskaap. En dan kan ek ook amper sê so haas dag, dit gaan reën waar die son nie gaan skyn nie. Gauteng, sonnig en koel, Pretoria 3 grade Celsius, minimum 22, jou maximum. Johannesburg 4 tot een maximum van 21 en een vereniging 3 tot een maximum van 20 grade Celsius. In Mpumalanga, it's a misty, foggy morning in the Highveld. Apart from that, it will be sunny and cool. And then a few places, it will be a little bit warmer in the Lowveld. Mombela, 7 to 21. Emalahleni, 6 to 20 degrees Celsius. Ermelo, 0 to 21. Standerton, minus 4 to 21. Skukuza, 6 to 27. En dan Limpopo, miskolle ook in die ochend in die sentraal en westelike dele, anders in sonnig en koel, Polokwane, 5 tot by 22, Bapalaborwa, 7 tot by 24, Sanien, 7 tot by 22, Musina, 10 tot by 23, Lepaladi, 6 tot by 24, en Mokopane, 6 tot by 24 grade Celsius. And in the northwest, sunny and cool, Potchefstroom, 2 to 21, Mahikeng, 5 degrees Celsius, your minimum, and 22 degrees Celsius, your maximum. Rustenburg, 6 to 22, Freiburg, 2 to 23. En dan die Vrystaat, ryp vroeg ochend in die ooste en langs die Lesotho grens, andersins sonnig en koel, Bloemfontein, 2 tot 21. En dan Bethlehem, minus 1 tot by 18, Kroonstad, 3 tot by 20, ook lekker koud daar so, ne? Vicksburg, minus 1, brum. En een maximum van 18 en aan Sasselburg 0 tot bij 19. Ja, jy moet maar die pet wel koel hou, ne? En dan in Noordkaap, muskel in die ochend langs die kus, anders in sonnig en koel tot warm. Appington, 6 tot by 25, morgen Christa. Kimberley, 5 tot by 22, Alexander by 11 tot by 18, en in Southern,

0: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld.

0: www.ekoplanning.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Dis ons hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.

0: Die wil de dippenaar daar met Wees Jou Muis. Ja, ek is dapper muis. Jimmy Sosa?
1: Die rede hoekom ek Jimmy Sosa gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sosa is vir my die beste. Maar sy een beter saus as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.
0: Ek sien dat Toyota het een nieuwe elektrische motor in Suid-Afrika vrygestel. Niet te slecht, nee, lyk maar soos al die ander groter 4x4, die groot motors. Lyk maar allemaal diezelfde. Maar ja, hy is elektrisch, ja. Mens hoor so baie stories, jy kan nie ver rij nie met die ding nie, daar is te min stasies, vol krachtstasies om te vul, maar ek weet die Chinese, hulle het blijkbaar een nieuwe batterij ontwikkel, een nieuwe technologie, wat hulle batterij baie vinniger kan laai, en dat hulle batterijen ook langer hou. Nou, hierdie Toyota is die BZ4X. En hy kost so 1,3 miljoen. Ja, en hy het waarborg, 3 jaar waarborg, 100.000 kilometer waarborg. En wat sê hulle nog? Ja, hy is batterijen en TNGA platform, wat dan ook standaard is vir hulle. En ja, dit is so'n type van een 4x4, en ja, so hoop nou maar net nie, jy beoog om so'n te koop, jy kan het koop, ek kan nie sê, jy kan nie, maar onthou maar net, jy moet hom net charge, ja, jy kan nou nie berge toe rij op die heerlijke routiekie nie, en dan sit jy daar so'n kracht. Ja, jy praat so van 663 na so 487 kilometer wat jy kan rij op een vol batterij.
2: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikse wegneem toebroodjies, muilskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: Ja, as ek so dink aan elektrische motor, dan dink ek altyd aan die Mr. Bean episode, wat sy miniekie nie wou gevat het nie. En toe hy die ambulance gejumpstart om sy miniekie aan die gang te kry. en toe die ambulance nou moest rij, toe het hulle die kracht nie, ja, toe moet hulle, ja, ek sal het nooit vergeet neem. Die DJ Ossewaal met Wilhelmina, concertina.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En die tyd is so 7:55, ons gaan 8 uur kyk na internationale nuus. En ja, maar nou kyk ook sommer so na die technologie, nuwe technologie, ja, motors wat meer krag het aangedrewe gaan wees en ander goedjies. En dan sien ek ook fone. Daar is 'n magdom van nuwe fone wat op die mark gaan kom. En moet hulle allemaal spog met beter kameras, beter dit. En ja, soos wat ons nou al weet, mens kan nie vir dag sonder jou foon iewers heen gaan nie. Ek hardloop self baie keer, hy sit my foon in my hand en my beursie lê in die huis. My lisensie, dit is nie vir my belangrik nie. Maar ja, so ou moet maak net nie so versigtig wees, dat die technologie is so vinnig om... ek dink onder ons uit te hardloop. Ja, ek weet nie, baie dae dan voel ek so, dat die technologie absoluut bezig is om onder my uit te hardloop en ek verloor dit. Ja, dit is seker nou maar een van die dinge, en die goed is so duur. Ek sien, as nou een nieuwe Apple phone, iPhone of iets van die aard, maar is een astronomische bedrag geld. Ek weet nie hoe mense dit kan bekostig nie. Maar Karen Hilgaard, sy is nog een van die ouwe, sy sê nog, lui telefoon.

gat. Je woorde was mooi en jy het my lewe net daar kom voltooi.

0: Chummies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chummies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.

0: Dat is natuurlijk die Red Holly Chili Pepper. Californication, inderdaad. Van een winkel toe?
1: Ach nee, man. Die kraan, brup, brup. Die plafond, zag, zag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: En die tijd is so 8:32. Ja, dankie vir allemaal wat saam gekeur het vanoggend. Ek gaan jou nou met groet, want my stem hou nou weer nie vandag nie. Maar ja, ons is morgen weer terug. Morgen keur ons weer saam. Maar ek kan jou nie los sonder dit neem.
3: Petver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Ja, die kinders, hulle lag vir my om as ek by die huis is en ek het so een bietjie mal streek. Hulle lag hulle vir my omdat ek mal is. Maar weet jy wat, ek lag vir hulle, dan sê ek net, onthou net, dit is oererflik. Lekker dag vir jou verder veilig wees op die pad, en ja, rij maar net voorzichtig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en kom jy net veilig by jou bestemming aan. Ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, en moet nie weg gaan die blind geskakel, want daar is so bietjie landbouw nie, so 10-15 minuten.
3: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
0: Lekker dag. En liefies vir jouself. Cheers vir jous. Bye.
4: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Wat sy die boekhouer, word met trots geborg deur Munro Finn Accounting.
1: Goeiemôre, dis Marina hier en vandag wil ek met julle gesels oor sekuriteit rakende julle belastingsake. Ek staan gereeld verbaas oor hoe maklik mense hulle e-filing aanmeld besonderhede of as ek na die Engelse terme lock-in details kan verwys. Hoe maklik hulle dit met ander deel, asof daar net geen risiko daaraan verbonde is nie. Mense, ek wil julle tog dringend aanraai om julle e-filing lock-in details met dieselfde sorg en privaatheid te hanteer as julle online bank besonderhede. Dit is nie iets wat julle met enige iemand behoort te deel nie. Indien julle van 'n belastingpraktisyn gebruik maak, behoort daardie praktisyn sy of haar eie lock-in details te hê. E-filing beskik oor 'n twee-faktor verifikasiestelsel wat ek sterk aanbeveel. Dit is egter iets wat spesiaal of spesifiek geaktiveer moet word. Om dit te doen, log aan op julle e-filing profiel, gaan na My Profile, dan Profile and Preference Setup. Indien jy effens afrol, sal jy die opsie sien om 'n twee-faktor verifikasie te aktiveer. Dit beteken dat wanneer iemand met jou lock-in details probeer aanmeld of inlog op e-filing, SARS eers 'n eenmalige wagwoord of OTP na julle e-posadres of selfoon sal stuur. Hierdie kode is slegs vir 3 minute geldig en moet ingevoer word voordat toegang tot jou e-filing profiel verkry kan word. Dit beteken jy behoort te weet as daar ingelok word op jou e-filing profiel. Dit is ook nou die tyd van die jaar wanneer jy baie versigtig moet wees met korrespondensie wat jy kwansuis van SARS ontvang. Misdadigers gebruik graag die inkomstebelastingseisoen om ongemagtigde toegang tot mense se rekenaars, selfone, online bankdienste en e-filing profiele te probeer bekom. Wat belangrik is om te weet dat enige e-pos korrespondensie van SARS afkomstig sal wees vanaf 'n adres wat eindig op sars@sars.gov.za sal wees. Moet nooit sommer net op 'n lêer oopmaak of op 'n skakel klik nie. Kyk eers van watter e-pos adres dit afkomstig is. Weereens, dit moet kom van @sars.gov.za om geldig te wees. SARS sal ook nooit sy bank besonderhede vir jou stuur nie. Indien jy enige korrespondensie van sogenaamde SARS ontvang wat bank besonderhede bevat, kan jy maar onmiddellik aanvaar dat dit 'n vals korrespondensie is en moontlik deel van kriminele aktiwiteite is. Nou, alhoewel ek nie 'n kuberveiligheidskundige is nie, kan ek maar net met julle deel watter skyn SARS korrespondensie sommige van my kliënte al ontvang het. Ek raai julle sterk af om op skakels in e-posse of boodskappe te gebruik om na SARS webwerf te gaan. SARS stuur nie sodanige korrespondensie uit met skakels nie. Hulle korrespondensie sal eerder aandui dat nuwe korrespondensie uitgereik is en dat jy op e-filing moet aanlok om dit te kan sien of lees. Nou as jy 'n eie e-filing profiel het, log aan, gaan bo aan na returns of opgawes, kies dan aan die linkerkant SARS Correspondence of SARS Korrespondensie en daarna Search Correspondence, soek korrespondensie. Daar sal jy die lys van korrespondensie vind, tesame met die uitreikingsdatum, beskrywing en die dokument wat jy kan oopmaak om te lees wat SARS vir jou vra. Net weer kortliks, moenie jou lock-in details met ander deel nie. SARS kommunikeer nie sy bank besonderhede nie, want jy benodig dit nie. SARS is op alle bankplatforms, is hy geregistreer as 'n bankbevestigde begunstigde, so jy benodig nie sy bankdetails nie. SARS stuur ook nie skakels na webwerwe in sy korrespondensie in nie. En alle SARS korrespondensie e-posse sal kom vanaf @sars.gov.za. As jy nog twyfel of die korrespondensie geldig en waar is, kontak eerder jou belastingpraktisyn en vra hom of haar om seker te maak dat dit wel geldig en waar is. Dis ek, wees ingelig, neem beheer van jou belastingsaak en onthou, Alhoewel het nooit lekker is om belasting te betaal nie, het ons steeds rede om dankbaar te wees. As ons moet belasting betaal, beteken dit gewoonlik dat ons genoeg inkomste verdien het om belastingpligtig te wees. En ek verkies veel eerder die uitdaging van 'n belastingrekening as die uitdaging van geen inkomste nie. Tot volgende week dan.
2: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy.
1: Een hartelike goeiemorgen van my kant af, Debbie, en dis tyd vir oogend opskop. Ja, lekker. Baie dankie, Ian, dat jy ons allemaal wakker gekry het vir hierdie klein saterdag. Ja, dis die 8ste juli en dit is een klein saterdag, een woensdag. Een heerlijke, heerlijke dag om nou uit te sien, want vanavond brand die vieren. Baie, baie welkom allemaal hier op TikTok wat saam my keier en jy wat daar op een van ons radio toepassings keier, heerlik om jou saam met ons te hee. So 10 oor, kyk ek vir jou na jou verkeer, soos elke dag, 20 voor, is het tyd vir jou country klanke, en natuurlijk 10 uur die nies, my tongknoper vir die dag, en dan 20 oor 10 is het tyd vir jou boere opskop, 4 in 'n ry. Ja, hierdie program word natuurlijk vir jou elke dag gebring met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Ons val weg sommer met heerlike muziek, Demi Lee Moore met Mis Eet Slaap en Herhaal.
2: Jou stasie,

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
2: Ons het pad gegaan vir oulaas vir oggend te kykie van wat die weer gaan maak op hierdie Woensdag. Die Suid-Afrikaanse weerdienste waarsku oor toestande wat kan lei tot weggolbrande in die Oos-Kaap. Gauteng sonnig en koel, Pretoria 3:22, Johannesburg 4:21, Vereniging 3:20. Mpumalanga mistig in die oggend op die Hoëveld, andersins sonnig en koel, maar plek warm in die Laagveld. Mbombela 7:21, Imalahini 6:20, Ermelo 0:21, Standerton ysige minus 4 mense tot 21 grade maksimum. Skukuza 6:27. In Limpopo is daar miskolo in die oggend in die sentrale en westelike dele, andersins sonnig en 'n koel. Polokwane 5:22, Palaborwa 7:24, Tsanin 7:22, Messina 10:23, Lepalale 6:24 en so ook in Mokopane. In die noordwes is dit sonnig en koel. Potchefstroom 2:21, Mahikeng 5:22, Rustenburg 6:22 en Vryburg 'n minimum van 2 en 'n maksimum van 23. In die Vrystaat ryp vroegoggend in die ooste en langs die Lesotho grens, andersins sonnig en koel. Bloemfontein 2:21, Bethlehem minus 1:18, Kroonstad 3:20, Vicksburg minus 1:18 en Sasselburg 0:19 grade. In die Noord-Kaap miskolle in die oggend aan die kus, andersins sonnig en koel tot warm. Appington 6:25, Kimberley 5:22, Alexanderbaai 11:18 en Sutherland minus 4 tot 18 grade. In die Wes-Kaap is dit bewolk met miskolle in die oggend en enkele buie in die suide. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, sonnig in die noorde. Kaapstad 13:18, Vredendal 9:22, George 9:19, Woester 8:20, Beaufort Wes 11 met 'n maksimum van 23 grade. In die Oos-Kaap is daar miskolle in die oggend in die weste, andersins sonnig en koel, bewolk later in die dag met enkele buie in die kusgebied. Mistig in die oggend in die ooste, andersins koel tot warm. Kobega 7:20, Robertsebukwe dorp 6:24, Kugombostad 10:22, Port St. John's 14:28 en Matata 9:28 grade. Laastens draai ons in KwaZulu-Natal. Koel tot warm, gedeeltelik bewolk in die suidooste later die dag. Durban 15:25, Richards Bay 14:27, Pietermaritzburg ook op 27 vanmiddag, maar hy begin op 17. En Umnambiti 3 grade 25 vanmiddag.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Daar sê, nou weet jy of jy te koel of te warm aangetrek is, maar het lyk vir my maar redelik koelerig oor groot dele van die land. Skukuza is natuurlik weer die plekkie waar jy moet wees, en Sutherland en wat is die plek se naam? Standerton is die plekke om te vermy vandag met daai minusgrade in die oggende. Nou ja, ons vat gou vinnig handelsflits en daarna gaan ek vir jou jou verkeer bring.
4: Thank you. Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou baie lekker.

0: jou stasie verkeer.
1: Ons begin sommer vandag hier in Kaapstad. Daar's 'n motorvoertuigongeluk op die R304 vir die Philadelphia Road by Mamasbury Farms. Die landmerk daar is die Rivierbrug, bridge. Twee trokke en 'n bakkie. Daar's geen beserings nie, maar wees asseblief versigtig in daardie omgewing. Dan so 7 minute terug was daar 'n verkeersopeenhoping op die N1 inkomende by die verhoogde snelweg, verwag vertragings. En dan daar's 'n opdatering, die ongeluk wat op die N2 was voor Makassar is nou skoon. En ja, dit is wat aangaan hier in die Kaap, baie goeie nuus. In KwaZulu-Natal, daar is 'n lorry wat sy vrag verloor het op die N3 southbound before M13 exit, a road obstructed to drive carefully. En dan into bi-directional between Kwamashu and Umhlanga interchange, there's congestion there, please be careful. En ja, dit lyk vir my, dit is wat aangaan daar in KwaZulu-Natal. Dis daai trokkie wat daar sy vrag verloor het in Gauteng. Daar is stilstaande voertuig op N1 noordwaarts by Allendale Railbaan. Een van die middelbane is gesluit daar, wees asseblief versigtig. En dit is wat aangaan in Gauteng. Baie baie goeie nuus vir oggend.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, wanneer laatst jy hierdie enetjie gehoor? A week, wham, bam!

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Lekker enetjie daai, dit laat voel mens sommer heerlik. Nou ja, gaan jy vanaand 'n braai? Ons gaan nou ou snoekie op die kole sit. Is sien vreeslik uit met 'n bietjie patats. O, lekkerte. Dan kan die vuur brand in die huis kan sommer heerlik warm raak. Kyk, hier's 'n groot opgewondenheid in hierdie Grobbelaar huis. Ons gaan môre 'n bietjie die kinders loop haal. So ons huis gaan weer lewendig wees hier. Al hulle dingetjies wat hulle doen, waaraan ons natuurlik mos nou glad nie gewoond is nie. Ek meen kinders vandag gesels mos nie meer met jou nie. Hulle werk baie die selfone en al daai dinge. Maar nou ja, ons gaan seker maar net kan aanpas, dis al wat jy kan doen. Gerard Steyn met vra net vir jou en Blackbird, I feel good today.
2: Ek vra net vir jou. Ek vra net vir jou.

0: jou stasie.
1: Jou stasie.
0: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
2: Stunning, stunning, stunning band, Blackbird. Daai girls mag maar sing. Ek moet eerlik wees, ek geniet hulle musiek verskriklik baie. Het jy al gewonder hoe kan jy vir jou vriende, familie, kennisse en mense wat jy nie ken nie vertel hoe luister 'n mens na jou stasie? Jy gaan na www.joustasie.net toe en jy druk daar die player daar op ons webtuiste en dan luister jy saam of jy laai een van die volgende toepassings af. Simple Radio, Radio Garden, My Radio, Radio ZR of My Tuner. Jy soek vir jou stasie en jy maak hom 'n gunsteling en dan luister jy sommer heerlik, heerlik stam. Vertel wyd en suid vir almal as jy familie het wat oor see is, vertel sommer vir hulle, want hier gaan dit lekker. Jy is ingeskakel by jou stasie, dis oggend opskop tyd, met die komplimente vir jou gebring deur Mikor, Honda, Mazda en Mikor Wings.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ja, julle, dit is amper tyd vir julle country klanke, 3 in 'n ry. Maar voor dit, vinnig Smokey, Living Next Door to Alice en Harry Belafonte met Shake, Shake, Sonora.

0: beste van die 70s. Tachtigs. In die 90s.
1: So 'n bietjie country, net vir jou.
2: Ja, ek het vir jou drie country liedjies en ek het vanoggend opgestaan met die ene en besluit ek gaan vir hom speel vandag. Gene Rockwell's Heart, Kenny Rogers met Lucille en Bobby Angel's I Recall a Gypsy Woman. Geniet hom.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Goeiemôre, dit is nou 10 uur en hier volg die nuus gelees deur Debbie in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Die Regspraktyk Raad het 'n aansoek by die Hooggeregshof in Johannesburg ingedien om die voormalige openbare beskerming, Busisiwe Mqwabane, as advokaat van die rol te skrap. Die statutêre regulerende liggaam het verskeie redes verskaf om die versoek te staaf. Dit sluit in onprofessionele gedrag. In die hofstukke vra die regspraktykraad ook dat die hof gelas dat Mqwabane haar sertifikaat van toelating as advokaat onmiddellik aan die griffer van die hof oorhandig. Die RPR voer onder meer aan dat advokaat Mqwabane nie geskik en gepas is om as advokaat te praktiseer nie. Dit volg nadat sy uit haar openbare amp ontslaan is, nadat 'n parlementêre komitee op 11 September 2023 ingevolge artikel 194 besluit het dat sy uit haar amp verwyder moet word. President Cyril Ramaphosa het haar ontslag 2 dae later bekragtig. Die nasionale tesorie hou tans 'n mediakonferensie in Pretoria oor die tydelike weerhouding van fondse aan bepaalde munisipaliteite. Die departement het toekennings aan 69 munisipaliteite landwyd tydelik weerhou. Weens volgehoue nie nakoming van die wet op munisipale finansiële bestuur. Volgens die nasionale tesorie is die doel van hierdie optrede om fiskale dissipline onder plaaslike owerhede te verseker. Dan die omstrede sakeman en selfverklarende polisie-informant Brown Mqotsi verskyn vandag weer in die Johannesburgse Landdroshof waar 'n verhoordatum vasgestel sal word. Hy is verlede week vir die tweede keer borgtog geweier nadat die hof bevind het dat hy nie voldoende redes bloot voorgelê het in die poging om op borgtog vrygelaat te word nie. Mqotsi staan tereg op aanklagte van 'n regsverydeling, 'n myneed en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Dit hou verband met 'n skynbare versinde sluipmoordpoging op sy lewe in Vosloorus

0: in November verlede jaar. Magotsi se regsverteenwoordiger het aangedui dat sy kliënt van plan is om die Hooggeregshof te nader om appel aan te teken teen die weieringe van sy borgtog. Die Matlanga-kommissie sal na verwagting vanoggend uitspraak lewer oor getuie M se aansoek om in kamera te getuig. Die getuie het die kommissie versoek om nie in die openbaar te getuig nie, omdat sy of haar getuienis glo sensitiewe inligting bevat. Volgens een getuie word persone soos staatshoofde en lede van een dwelmsyndikate betrek. Getuie M het in een beëdigde verklaring kommer uitgespreek oor persoonlike veiligheid en die van sy of haar gesin. Die getuie voer aan dat die aard van die getuienis hom of haar aan ernstige gevaar kan blootstel indien dit in een open verhoor aangehoor word. Daar word verwag dat getuie M sal getuig oor 'n spesifieke klopjag op dwelms en verwante voorvalle. Uganda se minister van gesondheid sê sy land sal mediese kundiges ontplooi en die nuwe Ebola behandelingssentrums is in die ooste van die DRK gevestig. Dit kom te midde van toenemende saamwerking tussen die twee buurlande om die uitbreiding te beperk. Die amptelike sterftesyfer weens die seldsame stam van die virus staan op 521. Daar is meer as 1600 bevestigde gevalle. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het verlede week die eerste kliniese proef van eksperimentele behandelings vir die virus van stapel gestuur. Terwyl reaksiepogings uitgebrei is met bykomende laboratoriums en behandelingssentrums. Dan in rugby, die junior bokke kort net 2 oorwinnings om hulle wêreld rugby junior kampioenskapstitel suksesvol te verdedig. Die Baba bokke het die eerste plek in groep A verseker toe hulle Wallis gister in Georgië in die laaste groepwedstryd met 52-33 geklop het. Hulle het die Walliese span wat tot vandag toe onoorwonne was met 8-3 teenoor 5 geklop. Die junior bokke speel maandag in die half eindronde van die kampioenskap. Dit was dan nou jou nuus om 10.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: Willy Felton.
1: Speel Joost Darcy.
2: Speaking Engels, Bricky Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
1: Joost Darcy.
3: Dit was dan Good Vibrations, a early take sien ek daar, wat geneem is van The Beach Boys, lekker een en daai. Ek gaan gou vir jou sê wat in ons dagboek aangaan. Die 31ste Oktober 2026 is het tyd vir die jaarlikste Joustasie rolbaldag by die Edgemead Bowling Club, baie mooi klap daai. Dit kost vir jou R250 per speler, dit sluit 'n hamburger en 'n chips in. Ons het nog net 3 plekke oor. Nou wat jy doen is, jy bou jou span van 4, dan mag slegs 1 klapspeler per span wees en dan skryf jy jou maatskappy of jou span in, daar is lekker groot pryse om te wen en Jimmy Sousa, Mario's Local Auction and Retail Store en Namibian Clearing Agency is ons borge vir die dag, lekker. As jy nog 'n plekkie daar wil hê, bespreek by admin@joustasie.net of by Royes 083-774-2529. Kom rol, kuier en geniet die dag saam met jou stasie. Dan Jimmy Sousa nooi jou uit, join our creator program. R5000 se pryse elke maand te wen. Hulle gee ook 'n weeklikse leaderboard van die video's wat hulle inkry. Dan kan jy sien wie staan waar. Al wat jy moet doen is, jy moet 'n video maak, dan moet jy dit post en dan tag jy, of dan gebruik jy die hashtag Cook with Jimmy's. En dan tag jy vir hulle @JimmySaucesSA. Nou toe, kom ons kyk daar vir ons hier uit jou stasie land uit 'n creator vir Jimmy Sousa kan kry. Ons het so 'n tydjie terug 'n kompetisie gehad vir Jimmy Sousa, en as jy die opstandtyd ontbyt luister, dan sal jy hoor daar is van daai daai 'n kort voice notes wat die mense gestuur het waarom hulle Jimmy Sousa gebruik, wat ons gebruik het. Ons het die beste 5 gekies en dan is sommer stings van hulle gemaak. 'N Vinnige advertensiebreek, dan is dit my nooie in 'n anarkie.
2: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
4: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: ContraScience, sedert 1967.
6: Jou stasie.

0: Ek wil gou vir jou ietsie baie vreemds vertel. Party mense praat hard, ander roep hard en dan kry jy 'n Joseph McGrail bait-up van Australië. Nou amptelik die manne wat harder as enige iemand anders ter wêreld kan skree, ten minste volgens die Guinness World Book of Records. McGrail bait-up, 'n professionele ligversorger skoonmaker van Canberra tree ook as die hoofstad se seremoniële aankondiger by gemeenskapsgeleenthede op. Hy het glo 122,4 decibel gehaal met een allemintige skreeu genade. Dit is omtrent in dieselfde geraasliga as 'n kettingsaag, 'n ambulanssirene van naby of 'n straalvliegtuig wat opstyg. Met ander woorde, nie juist die tipe man wat jy langs jou wil hê nie wanneer iemand by 'n braai vra of daar nog wors is nie. Jo, dit het my 7 pogings gevat vir net een woord het hy aan die Associated Press gesê. Sy stem was glo daarna glo vir 'n paar dae heus en gedaan. Ja, ek het gedog hy die roep hard daar in die berge. Jy kan gerus daaroor gaan oplees. Ek wil nie met die man getroud wees nie, want ek dink as hy vir jou kwaad is, dan skree hy op jou en dan hoor jy in elk geval niks. Joanita Du Plessis met Dis 'n Vibe en daarna jou 4 in 'n ry boere opskop nommers.
1: Laat hy beat, no drop, laat hy voete dans, dis 'n vibe.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Ja, die regte liedjie om die vibe aan die gang te kry, want is jou boere musiek. 4 in 'n reise tyd nou. Ek het vir jou lieflinge van die dagbreek, 'n boereorkes, die teelepeltjie met die misvloer se tees, die penkoppe met die penkop polka en die springbok boereorkes met suikerraad vastrap. Geniet hom.

0: smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ja, ons borg daar 'n Mikor Honda Mazda en 'n Mikor Wings. Enig maai se Sassa Tannie. O, ekskuus. En enig maar se Sassa Tannie sê met die boere musiek, hoe verlang ek nou na my ouers met die lekker musiek. Ek sê ja, ons almal het so groot geword, nê, onder die tafels gelê as jou ma hulle daar gelang arm wals, polka, wat hulle ook al gedoen het. Met ons kindertjies maar daar gelê op die komberse onder die tafels en jy het maar geslaap so deur die musiek. Tuis die Bosveld klong met In die Middel en Nadine met 'n Kaapse draai.
3: www.joustasie.net. Joustasie. Joustasie.

0: Klassiek. Amper tyd vir my om vir jou te groet en oor te gee aan die landbouspan, maar voor dit gaan ons nog twee nommertjies inpas. Giselle met Suidwes en Nicholas Lou en Shine Fall met Ek Wil My Baby Hê Vanaand.
1: Jou stasie

0: Een van die eerste liedjies toe ek van Nicholas Lowe te hore gekom het wat ek kan onthou. Ja, ek dink hy is verkeerd hier op ons stelsel. Shine Force sing nie daar saam met hom nie, maar dit maak ook die saak nie. Ja, onthou ons vervolg vooral kwart voor 12 jou lekker 80's muziek van 12 tot en met 2 uur en dan vat rooi is vir jou al die pad tot 4 uur toe van 2 uur af en dan skakel ons oor daarna Hein van Wyk toe tot 7 uur en dan recht vir braai tyd is dit Doppies met sy lekker braai stories. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag verder hê. Ek sien vir jou môreoggend weer stiptelik om 9 uur wanneer ons weer 'n lekker oggend opskop gaan hê. Jy moet die beste weergawe van jouself wees vir een en alles daar buite en baie baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Dit was sommer weer heerlik. Armand Steenkamp met Rix met sy triks speel ek vir jou mee uit. Mooi dag aan julle almal. Cheers vir eers.
1: Jou stasie.net.

0: geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet so op hierdie eerste woensdag van Julie met Landbou Radio. Ek het weer vir jou 'n propvol landbouprogram saamgebring. Ons spring gewoonlik op 'n woensdagoggend weg met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk en vandag gesels hy oor noodbehandeling vir diarree. Karen Venter van Plaas Media gesels met die bestuurder van sy Bokhaar Bemagtigingstrust Beauty Mokwame oor die trust se werksaamhede en ons hoor ook van 'n paar van die deelnemers aan die trust. Dr. Louis Dupisani gesels oor 'n nuwe projek van sy Bokhaar Suid-Afrika waarvan hy een van die fasiliteerders is. Meneer Kwaga was by president Steyn skool daar in Bloemfontein en hy het met meneer Derek de Klerk skoolhoof en Clinton Massein landbouonderwyser gesels om te hoor wat is hulle mikpunt met hulle skool se landbouprogram. En dan gesels hy ook oor die waarde van landbouonderrig in skole en hoe een landbouvak 'n leerder se lewe kan verander. Dit alles in Landbou Radio vanoggend en jy hoor dit op jou gunsteling radiostasie.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: En soos ek vroeër gesê het, spring ons sommer weg met Leon die skaapherder met sy woensdagwenk en vandag gesels hy oor noodbehandeling vir diarree.
3: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk. Nou vandag gaan ek praat oor 'n ding, 'n onderwerp waarvan ek baie hou, ek het baie jare gewerk daarmee en dit is nou uitsit, mis uitsit, diarree. En ek het nou soveel navraag gekry hierdie afgelope week van mense wat diere het met diarree en dan behandel hulle en dan kom die dier reg en dan kry die dier weer diarree. Nou wil ek vandag praat oor diarree, want dit is nie 'n ligtelike siekte wat 'n mens moet opneem. Diarree is 'n dodelike siekte. Nie die diarree self nie, maar die sekondêre komplikasies daarvan. Want met diarree kry jy dehydrasie. Na die dehydrasie kry jy nierversaking en dis dodelik. Dis doodsake, skry daai siekte nie omgekeer nie. Nou wil ek eerstens praat. Kom ons kyk nou net hier. Ek het nou hier weer eens in die 1357 gids van die vroeë siekteherkenning aan die skaapherder. Hier het ek nou vir julle aanduiding. Daar kan 'n mens nou sien, daar's mooi gesonde korrelmis. Hier is nou maar mis met abnormaliteite in, dis lintwormsegmente. Nou begin ons hierdie bobbejaankittels kry, wat gevormde mis is, maar saamgekoek is. Dit kan ons gewoonlik, hier kan sommer gaan kyk, kyk hoe groen is die gras daar agter. En dan begin ons nou kyk hier na die mis wat waterig en loperig is. Hierdie is abnormaal. En dan kry ons dit nou nog verder, want dan kan ons met die kleur identifiseer, dat ons nou swart bloederige mis kry uit 'n bloedreek of vars bloed in die mis. Hierdie geel mis wat ons kry, Cryptosporidium, hierdie wit-grys mis wat ons saam met daai gewoonlik kry, Escherichia coli of witskittery en dan plain gewone melkdiarree. So daar's 'n verskeidenheid diarrees. Feit van die saak is boere en boerinne, as hy nie korreltjie mis het nie, dan aanvaar ons dis die begin van diarree en die diere ontwater. Nou, belangrikste ding is, daar kan soveel oorsake wees van diarree. Dit kan virusoorsaak, bakterieoorsaak, protozoa, dit kan voedingsveranderinge wees. So kan inwendige parasiete wees. Daar is soveel wat ons het, maar dit kan wees. Hoe weet ons wat is dit? Ons weet nie. En daarom sê ek altyd vir die boere, kom en ons hanteer dit as 'n non-spesifieke diarree. Wat gebeur met diarree? Ons sien 'n simptoom. Daai simptoom is die sekondêre komplikasie van 'n aanvanklike infeksie, wat ons nie weet wat dit is nie. So wat moet ons doen? Nommer 1, as daar so 'n paar riglyne wat ons doen met diarree. Nommer 1, ons moet die diarree stop. Nommer 2, ons moet sorg dat die dier nie gedihidreerd raak nie, want as hy diarree het, dan het hy al gedihidreer. So nommer 2, ons moet die diarree aanspreek. Nommer 3, onthou ons werk met herkouerdiere hierso. So ons moet rumen flora, die voormaag, rumen, die namaag, abomasum, die dermkanaal, ons moet hulle bioflora, die microflora wat daarin is, ons moet dit herstel, wat laat dit nie weer bykom nie. En dan, laastens, behandel ons die dier vir wat moontlike infeksie dit kan wees, ons weet nie. Ons het nie al die goeders om te toets nie. Nou, die skaapherder het nou hierdie noodhulpkassie, wat nou alles in het wat jy moet hê. Ek weet, ek doen nou advertensie, maar dit is nou die maklikste manier om dit te verduidelik. Hy het 'n riglyn wat jy kan volg, precies wat moet jy gee waarvoor. En dit gaan daaroor. Nommer 1, ons moet diere behandel, ons moet die diarree stop. So ons het die antidiarreemiddel nodig. Dit gaan die diarree stop. Nommer 2, ons moet die dier rehydreer. Ons moet hom 'n middel gee wat sorg dat hy nie dehydreer nie. So die niere ten alle tye beskerm. As hy gedehydreerd is, gaan daar nie vloeistof oor die niere nie, dan is die niere baie, baie ernstig in gedrang. 12 tot 24 uur. 'N waterige diarree het net 12 tot 24 uur nodig, met ander woorde, 'n dag nodig om nierskade te doen. Om dit veral op lammers, groter diere 'n bietjie anderster, maar veral op lammers, het net 'n dag nodig om dit te veroorsaak. Dan moet ons die flora aanspreek. Ons moet die rumen flora aanspreek. So ons moet hulle 'n middel gee vir die rumen flora. Ons moet die dermflora aanspreek. So ons gee hulle 'n middel vir die die abomasum. Dan gee ons 'n middel vir die dermflora om die dermflora te herstel. So nou het ons die daai herstel. Rumen flora, abomasum flora, dermflora, het ons gegee probiotikas, middels wat kan sorg dat die bioflora in daai organe gaan herstel. Laat dit help ook om dehydrasie te werk. En dan laastens, dan gee ons nou maar 'n middel wat ons kan inspuit, spuit dit in, 'n middel wat werk, wat aangedui is. Hier sê dit spesifiek, hierdie middel sê spesifiek vir by vee, koksidiose en bakteriese maagwerkings, by kalvers en lammers. So as dit nou koksidie of as dit nou bakterie infeksie was, dan kan ons dit hiermee aanspreek en sorg dat die dier dan die infeksie dan ook doodgaan. So maak 'n mengsel met hierdie produkte, doseer dit vir die dier in en ons kyk hoe reageer die dier. Ons kan dit 'n tweede keer doen, ons kan dit 'n derde keer doen. Ek sê altyd vir die mense, haal die diere af van melk, die lammers, bring hulle eers af van melk af. Melk is nie 'n goeie ding tydens diarree nie. Haal hulle eers af van melk af. Tweede ding, as dit groter diere is, haal hulle af van kragvoer af. Geef vir hulle langhooi, tef, eragrostis, langhooi, wat maagkraap kan doen, en laat totdat die mis herstel, en dan vat ons hulle so stelselmatig terug na 'n voedingprogram toe, wat hulle bietjie meer kragvoer het. Eendagse diarree is 'n weekse kondisieverlies. Dit is navorsing wat ek met 'n honeerstudent gedoen het. So moenie diarree ligtelik skat nie. Boere en boerinne, hanteer dit as 'n krisis, behandel onmiddellik. En daarom om dit onmiddellik te behandel, jy gaan nie al hierdie produkte wat in hierdie boksie is by jou koöperasie kry nie. Ons bestel dit by 4 verskillende plekke. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet vir vandag. Ek hoop die weer is lekker by julle soos hier by ons. Ek hoef nog nie nodig gehad het om 'n trui te dra nie. En alles van die beste vir julle, tot volgende week.
1: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bang maak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou kwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
4: It's not pork, it's pork-licious.
2: Ons media het tydens die onlangse Seibokhaar SA kongres met die bestuurder van die Seibokhaar Bemagtigingstrust, Beauty Mokgwame, gesels oor die trust se werksaamhede. Ons hoor ook van 'n paar van die deelnemers aan die trust, Marlon de Jager en Awiwe Zotiwe.
5: Die Seibokhaar Bemagtigingstrust is een van die dinge wat myself persoonlik baie na in die hart lê en hier by my is Beauty Mokgwame. Sy is die bestuurder van hierdie spesiale trust en soos ons altyd daarna verwys, is dit maar die Mohair Empowerment Trust. Beauty, dit is heerlik gewees om hier by die Bokhaar konferensie na jou te luister vandag. Jy twee van jou kandidate hier, een is 'n trustee en die ander een is 'n protestant van Aberdeen.
6: Baie dankie, Karen. And yeah, it's always nice to chat with you. It's been a great year for Mohair Empowerment Trust. Today I was a little bit not sure if I can get everything out to the Congress because there's so much that we've done with all the external funding that we receive. We're now looking post Farmgate. For the past few years, it's been goats. It's so interesting now that we're looking post the Farmgate. But I don't want to say much. Let me introduce my trustee, Awiwe Zotiwe, and our current success story on Marlon de Jager, and just to give a little bit of insight with the Mohair Empowerment Trust.
7: Thank you. My name is Awiwe Zotiwe. I'm an emerging Angora goat farmer, so a mohair producer, as well as a partner to the Mohair Empowerment Trust, which means I'm a beneficiary of the program, of the Mohair Empowerment Trust. And in addition to that, I also serve as a trustee. And just from the perspective of being a trustee, mine is to represent the farmers' interest, the emerging farmers who are partners to the Mohair Empowerment Trust. It's to represent their interests on their trust. It's to bring forward their concerns. And as a trust, we try to gather together and create solutions that will be beneficial to the emerging farmers. So that goes from technical challenges and technical solutions to access to finance and various other developmental programs that we might have access to. And so in a nutshell, that is what my role is as a trustee on the Mohair Empowerment Trust.
8: My name is Marlon de Jager. I'm here in the heel western kant van Aberdeen, near the grens van Beaufort-Wes, ook met Angoras. 2022 begint met Angoras, deur die Mohair Empowerment Trust. 275 Angoras begin en ek staan nou al amper by 1500 Angoras. Hy het sy uitdagings, baie uitdagings Angoras, maar hy is soos 'n babietjie. Hy is erger as 'n postruisie. Postruisie gaan baie goed dood, maar jy moet net kyk na hom en hy sal kyk na jou. Baie sagge aard en baie goed. Mohair Empowerment Trust is nie daar vir individuals, jy is daar vir meer georganiseerde mense wat hulle eie grond het of wat langtermyn kontrakte het met instansies soos munisipaliteite en staat, maar sonder hulle glo ek kan jy nêrens kom nie, maar met hulle kan jy baie baie ver kom. Baie dankie.
9: Oom Malin, hoe het jy aan die Bemagtigingstrust gekom? Het hulle oom gevind? Het oom van hulle gehoor? Hoe dit gewerk?
8: Kijk, daar was die vorige meneer Gilly Grobbeler, hy was aan Samo. En hy was een dag by my en ek het die weg opgesien om met Angoras te begin nie, want Angora, om productie te toon, moet jy nommers het, jy moet getalle het, om wel te sien wat jy doen. En om met 15 en 20 Angoras te begin, was hy vir my uitwegje, dan bly ek maar op my boerdery wat my besig was. Maar die feite het hulle vir my gesê, hulle sal met 275 Angora kapaders begin, en dan 100 of 200 ooie het ek uitgevind, nee, maar hier is uitweg. En dan het hulle jou 25% van jou klip terug te betaal, en op die einde van die na die 5 jaar, behoort die bok aan jou, wow, jy kan net dankie sê. En dis vir elke een om het met oobande te gryp, en vir die volgende persone wie dit ook wil doen, ook een geleentheid bied. Hulle geef jou die 5 jaar, dan moet jy terugstaan, laat die volgende mense kyk. Almal wil ook groei en almal wil ook daar wees. Baie dankie.
5: Abiwe, op een genetische vlak, genetically, how did you see the improvement in your goats?
7: Well, from inception, we always try to buy the best genetics that we can get access to. And what we are privileged to be a part of is that we have access to all the ram stud breeders in the industry. So we attend their auctions at the beginning of every year, and we purchase the rams for the farmers there. And depending on the flock size that your farm can carry, every year we will keep on purchasing the best rams available year after year until you reach farm capacity.
5: Wonderful. And your dad, is he still farming? Uncle Harry?
7: Yeah, still farming. So he, I suppose he's in semi-retirement, but he does come from time to time to come and visit and help out.
6: Yeah. I think just to highlight a few things, Karen, thank you for the opportunity. It was amazing for me to share with the Congress that the increase in production for the past year is more than 20%. And I even mentioned in my presentation that I'm a little bit nervous to compare 2025 and 2026, looking at challenges we faced late last year, drought in the wetlands. But I think with that production and the movement, it is an evidence of the Empowerment Trust. It is happening in the industry, and we appreciate everyone that is contributing to the Moi Empowerment Trust. The entire industry is really behind us, and we especially appreciate our farmers. It's not easy. We bring numbers of goats. When we start project, we don't bring only 200, we start 500, and we don't even look how the cost the operational cost of how they're going to be looking after the goats before they start making any income. But I must say farmers are really resilient and they looking after goats. We're trying, we have challenges, but we're moving forward and we appreciate their commitment.
9: And anyone who would like to know more about you, how can they find out?
6: Okay, you can contact me on my email address is beauty@mohair.co.za, and my cell phone number is 083-443-2392.
5: Yeah, he's our current success story. I really want to be emotional now. But it was so amazing for me to share with the Congress. You know, look at him, his age, look at his hands. He's really hands-on in his business, and that's why he's successful. So our term of Empowerment Trust is 5 years, and he's finishing before the term. And with the good, we saw the price I shared and his production. I know we destocked, so the production, he was almost in 2 tons, but we destocked because of the drought late last year. And I'm sure we're coming back. And baya danki almost, rerach, we really, that's the only way to show the work of the Empowerment Trust through their partners.
9: Meer kan ek nie sê nie. Alle sterkte vir die res van die jaar, vir al 3 van julle.
2: Dr. Louis Dupisani gesels oor 'n nuwe projek van Sybok RSA, waarvan hy een van die fasiliteerders is. Ek gesels vandag met Dr. Louis Dupisani. Hy is 'n onafhanklike konsultant en betrokke by die Sybok RSA se nuwe projek wat van stapel gestuur is tydens hulle kongres. Dr. Louis, dag sê.
10: Goeiedag, Johan.
2: Dr. Louis, jy is aangestel as fasiliteerder van hierdie projek van Sybok RSA. Vertel ons bietjie meer omtrent hierdie projek. Waaroor gaan dit als?
10: Johan, so ruk gelede het die voorsitter van Sybok Suid-Afrika my gekontak. En toe het ons begin gesels oor die behoefte wat Sybok Suid-Afrika het. Onnorme, en ek praat in hierdie geval spesifiek ekonomiese norme, maar ook produksienorme, te kry vir die sybokker bedryf. Nou, die norme is eintlik maar net beskikbaar via alle lede, via die bokker boere. So het ons nou koppe by mekaar gesit, en ons het gesê, maar goed, kom ons kry 'n aantal sybokker boere, en ons laat hulle deelneem aan 'n ekonomiese in 'n produksie studiegroep waar ons dan nou by hulle die syfers kry om hierdie norme te kan genereer. So toe hierdie projek afgeskop, Sybokaar Suid-Afrika het toe 'n klomp van hulle topprodusente genader en gevra of hulle nie wil deelneem aan die projek nie. So ons skop nou die einde van die maand, einde van Junie, vroeg Julie, skop ons af met die projek waar ons dan nou hierdie boere betrek. Hulle is oor 'n groot deel van die Oos-Kaap is hulle versprei, sodat ons 'n baie goeie monsterneming kan kry van norme in verskillende gebiede en onder verskillende omgewingstoestande. So ons skop binnekort af. Ons gaan hulle ekonomiese data as ook hulle produksiedata insamel sodat ons kan kyk wat kos dit die Angora boere om 'n kilogram bokhart te produseer. Wat is die wins wat hulle maak per kilogram 'n bokhart? Wat is die variasie wat daar in die bedryf voorkom? So ons wil kyk na wat is die ekonomiese situasie van bokhartproduksie in Suid-Afrika. En ja, ek is baie opgewonde. Ek wil net noem dat ek nie alleen die projek doen nie. Ek dryf nie die projek. Uit die hart van die saak is Bokhart Suid-Afrika baie nou betrokke. Maar dan is daar ook 'n vennoot van my wat bekend staan as Pinnie in Afrika met hulle hoofkantoor in Port Elizabeth, wat ook baie goeie personeel in diens het, wat my gaan bystaan met hierdie projek. En net so toevallig, Pinnie in Suid-Afrika is al meer as 20 jaar besig om soortgelyke norme in te samel vir die suiwelbedryf in Suid-Afrika. Hulle is internasionaal bekend daarvoor. Hulle staan bekend as, of die projek staan bekend as Dairy Junction. Baie van die melkboere sal weet presies waarvan ek praat. So ek is baie dankbaar dat ek met hulle kon begin saamwerk. En dat die kennis wat hulle het en die kennis wat ek het en natuurlik die kennis wat Bokhart Suid-Afrika het, dat ons hierdie drie groepe by mekaar kan sit om die beste moontlike norme en standaarde en produksiepraktyke en produksie syfers vir Bokhart Suid-Afrika te kan by mekaar maak. Want uit die aard van die saak is dit vir die Bokhart bedryf verskriklik belangrik. In terme van hulle bedryf, in terme van beplanning vir die toekoms, so ek is baie opgewonde oor die projek.
11: Dis eintlik baie spesiaal nou, want as ek dit nou reg het, is die sybok en die sybokhaar het nooit regtig baie blootstelling gekry nie.
10: Ja, weet jy, in die veselbedryf weet ons al vir baie jare, dis 'n uiters winsgewende bedryf. Ons weet ook dat daar geweldige variasie binne die bedryf is in terme van winsgewendheid en in terme van produksie. En ek moet Suiwelbokhaar Suid-Afrika geluk wens dat hulle nou uitreik en sê, maar kom ons kry die syfers op die tafel, want daar sonder kan ons nie ons produsente oordentlik bedien nie. Ons kan nie oordentlik beplan vir die toekoms nie. So ek is regtig baie opgewonde en dis 'n besondere projek. En ja, ek glo dat Bokhart Suid-Afrika, omdat dit 'n klein bedryf is, dis 'n absolute nisbedryf. Maar jy moet een ding onthou, Suid-Afrika is die topprodusent van bokhart in die wêreld. Nie net in terme van hoeveelhede nie, maar ook in terme van kwaliteit.
11: Ja.
10: So ja, dis 'n bedryf wat eintlik baie groter behoort te wees in Suid-Afrika. En ek dink as 'n mens, jy weet, hulle prestasie aan die groot klok kan hang, dan kan dit baie beteken vir die bedryf.
11: Ek is saam met julle opgewonde en ek hoop ons gaan nog redelik gesels hieroor vorentoe om die luisteraars op hoogte te hou.
10: Dankie Johan, ek kan net vir jou noem dat ons samel ons eerste inligting binnekort in. Ons samel dit terugwerkend in, so ons gaan die 2026 produksiejaar wat eindig nou in die winter, se syfers gaan ons bekend maak hier so die tweede helfte van 2026.
11: Dis vir ons goeie nuus. Dobloy, baie dankie vir jou tyd vandag.
10: Dankie Johan, mooi dag.
11: Dis aan Dr. Louis Dupisani, onafhanklike konsultant, betrokke as fasiliteerder by Sybokhaar SA se projek wat van stapel gestuur is.
1: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
4: It's not pork, it's Bokkelicious.
11: Met ons nuwe insetsel een keer per maand
2: het ons vir meneer Kwagga aan die woord. En hy gesels vandag oor die waarde van landbouonderrig in skole en hoe een landbouvak 'n leerder se lewe kan verander.
12: Goeiedag almal, meneer Kwagga hierso. Vandag in hierdie insetsel gaan ek gesels oor die waarde van landbouonderrig in skole en die groot verskil wat selfs een landbouvak in 'n leerder se skoolloopbaan kan maak. Ek gaan gesels oor hoe landbouvaardighede nie net leerders voorberei vir 'n moontlike beroep in die landbou nie, maar ook waardevolle praktiese kennis en vaardighede ontwikkel wat in enige beroep gebruik kan word. Ons praat ook later in die insetsel met meneer Derek de Klerk, die skoolhoof van Hoërskool President Steyn, ongeveer 20 km buitekant Bloemfontein, as ook met meneer Clinton Massey, wat hulle landbouhoof is, en hulle vertel vir ons meer oor hulle landbouafdeling by hulle skool. En nou vir iets interessants. 'N paar jaar gelede is daar 'n seun in die Hoërlandbouskool Oakdale. Hy vat sy skynat, sy biologie, sy landbouwetenskap en hy vat landboutegnologie. Daai leerder floreer in die landboutegnologie afdeling. Hy swys en gaan te kere en hy doen op die einde van die dag so goed dat hy in die top 10 beland van sy skool. Daai leerder stap uit die Hoërlandbouskool Oakdale uit. Nie Elsenburg toe nie, maar Stellenbosch toe. Hy gaan nie in 'n landbourigting nie, hy gaan in 'n mediese rigting. Hierdie leerder word nou 'n dokter en later 'n chirurg. En een van die goed wat hy toeken aan sy sukses is die feit dat hy landboutegnologie as 'n vak gevat het, want die swysvaardighede en die fynwerk het gemaak dat sy hande goeie chirurgiese werk kan doen. Daar het julle dit, ma en pa, landbouteg is nie net vir bou, swys en aan mekaar plak nie. Dit kan tot lei tot vaardighede wat jou kind in 'n mediese rigting in kan druk. So wat is landboutegnologie? Julle het nou gesit as ouers deur 'n graad 9 vakkie se aan te neem. Mense het julle vertel van al die wonderlike vakke en dan praat hulle van landbouteg. Nou wat kan jy verwag in landbouteg? As 'n graad 10 leerder, wel in kwartaal 1, veiligheid. Veiligheid en nogmaals, veiligheid. Alles van algemene werkswinkel veiligheidsreëls tot brandveiligheid, elektriese veiligheid, hoe om 'n brandblusser te gebruik. Al die goed wat jy nodig het om 'n veiligheidsoffisier te word, word basies bespreek in graad 10. In die eerste kwartaal leer ons ook vir die leerders van strukture en materiale, van die verskillende soorte metale wat ons kry, tot die verskillende soorte houte wat ons kry. Ons leer vir hulle in kwartaal 1 ook van elektrisiteit, maar nie soos wat hulle in tegnologie geleer het van hoe om 'n plak aan mekaar te sit en 'n motortjie te toets nie. Nee, ons leer vir hulle van direk wisselstroom en gelykstroom. Ons leer vir hulle van AC en DC. Ons leer vir hulle hoe om volts uit te werk. Ons leer vir hulle hoe om ampere uit te werk. So dis 'n basiese elektriese afdeling wat hulle doen. In kwartaal 2 dan leer ons vir die leerders van konstruksie hoe om verskillende swystegnieke toe te pas met stokkie weld, arc welding of boogswys in suiwer Afrikaans. Dis ook wanneer die leerder sy pad begin bou, die praktiese assesseringstaak wat elke jaar verskil. In graad 10 bou almal dieselfde taak. My leerders byvoorbeeld bou nou die jaar bankies. In graad 11 bou almal ook dieselfde taak, maar die leerder word gevra om die taak 'n bietjie te modify, iets te doen wat anders is as die maatjie langsom. En in graad 12 gee ons hulle vrye teels en sê, yes, bou vir ons wat julle wil bou. Ek het al leerders gehad wat vir my go-karts gebou het. Ek het tans 'n leerder wat vir my 'n wa bou vir 'n 3-ton digger. En dit is waar hulle vaardighede ontwikkel. In kwartaal 3 leer ons hulle van plaasimplemente, van die gewone handgraaf tot by die John Deere trekker wat op die plaas hardloop. En in kwartaal 4 doen ons besproeiing. Van drip besproeiing wat ons gebruik in plekke soos Mamasbury, tot die vloedbesproeiing van die skema in Jan Kemp. Alles word vir hulle bespreek en hulle leer nie net hoe om die besproeiing in te sit nie, maar hoe om dit aan die gang te hou. So daar het jy, dit is 'n breedvoerige afdeling van landboutegnologie. En onthou, jy bou op dit. Wat jy in graad 10 leer, word opgebou in graad 11 weer. Ons gee vir hulle nog veiligheidsreëls, byvoorbeeld soos chemiese chemikaliereëls. En hoe ook om ander swystegnieke te doen soos gasswys en MIG welding. Ons leer ook weer dan vir hulle in graad 12 waar hulle bou van graad 11 weer. So graad 12 kry hulle meer goed by. Waar hulle 'n bietjie meer leer van TIG welding byvoorbeeld en hulle leer van meer veiligheidsreëls in die sin van trekkers. So landbou teg, ma en pa, is jy men net die bou en swysvak, soos hulle sê die ou plaas werktuigkunde nie. Nee, dit raak nou 'n bietjie meer dieper. Dit raak ietsie wat die leerder verskillende vaardighede opbou. Hulle leer nie net van swys en bou nie. Hulle leer van 'n klomp verskillende goed, tot van GPS'e. Waar die John Deere trekker dis daar op sy eie ry en jy moet hom net draai. En die drones ook. Dit word ook deesdae baie groot promote onder die kinders is drone drone kursusse en drone vlieënmuurs lisensies wat ons probeer vir die leerders kry om kursusse in te doen. So daar het julle my praatjie oor landbou tegnologie. En jy weet nooit, miskien sit daar 'n kindjie daarso by mamma en pappa en luister en hy is dalk die volgende dokter wat landbou teg as 'n vak gevat het.
1: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pypbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapok.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
4: Not pork, it's pork and dishes.
12: En nou, oor na die plaas by president Steyn, meneer Derek de Klerk. Goeiemiddag, ek is hier so by die wonderlike president Steyn Hoërskool, net so 20 km buite Bloemfontein. En ek praat vandag met meneer Derek de Klerk, die skoolhoof, en meneer Clinton Massein, die landbouonderwyser hier so. Nou meneer, dankie vir die lieflike twee dae wat ek by julle gehad het. Ek het in die kursus gebly, so lekker tou getrek by julle met die SA tou trek. En ek wil net so 'n bietjie met julle praat oor julle landbouprogram wat julle het. Wat is julle oorsig van julle landbouprogram? Waarvoor mik julle? Wat wil julle doen op die einde van die dag?
13: Ja, ons wil graag 'n vol landbouskool raak. Ons het grond en ons het die fasiliteite nog nie heeltemal nie, maar ons is besig om dit uit te brei. Ja, so as ek nou maar so kan sê, die graad 8 en 9 is ons maar landboustudies, soos julle weet. En dan 10, 11 en 12 is maar die landbou teg, die landbou bestuur. En dan gaan ons nie op die stadium landbou wetenskap eers infaseer nie. Maar ons sal so kyk na oor 'n jaar of twee, of ons dit gaan infaseer.
12: En nee, as dodo is so meneer, dit klink nogal 'n lekker plan. Dan by meneer Clinton, wil ek weet, wat maak julle skool uniek?
13: Dit is nogal 'n goeie vraag. Weet jy, ek dink mense moet teruggaan na die geskiedenis van die skool toe. En die geskiedenis van die skool is dat dit geskep is vir die gemeenskap. Die skool is hier geplaas vir die boeregemeenskap. En ons nommers op die stadium is 'n pluspunt omdat ons 'n klein skooltjie is. En daarom kry die leerders, die kinders, kry regtig persoonlike aandag. Ons ken elkeen van hulle by die naam. Ons ken hulle situasies by die naam. En as hy sy vinger aan 'n stuk wurm druk wat nie gelaik word nie, dan sê ek vinnig vir hom, luister Eben, dit is nie so erg nie. Hy gaan jou nie opvreed. So ek dink dit is die grootste pluspunt vir ons vir 'n landbouskool. Definitief ons nommers, ons is klein, ons is 'n klein gemeenskap en ons is hierso vir die gemeenskap. En die gemeenskap is vir ons baie belangrik. Ek dink sonder die gemeenskap van hierdie skool baie sukkel.
12: Dit is baie belangrik. Vir meneer de Klerk, net vinnig weet, wat is julle visie met julle landbou vorentoe? Wat beoog julle? Wat wil julle maak as julle nou al julle landbouvakke het in die plaas staan? Wat is julle visie met dit?
13: Wel, op kort termijn wil ons nog maar begin bietjie met bees en skape en bokke en hoenders, net op klein skaal. En dan obviously sal ons nou die tunnels en die besproeiing en so'n stukkie plant. Maar ja, ons idee is om heel wat groter te gaan. Ons het ook reeds 'n plot daar in Bloemdal, waar daar reeds gevestigde turksveie is, reeds gevestigde granate is en vyebome en so, wat ons ook gaan begin bewerk. So ons idee is om baie ja, om groot te gaan op die einde van die dag.
12: So 'n bietjie vir die skole hier in Bloemfontein in die stad 'n bietjie te wys waar David die wortel begrawe. Vir meneer Clinton, ek wil net weet, wat maak julle landbou uniek, julle landbouvakke by die skool uniek? Wat gaan dit uniek maak? Meneer het nou gepraat van die klein skooltjie en die getalle, maar wat gaan dit nog uniek maak vir julle?
13: Ja, in die begin toe ons die ding begin konseptualiseer het, uitgedink het, was een van die plekke waar ek 'n bietjie gaan kers opsteek het by die universiteit. En ek dink daar's 'n groot beweging na volhoubare landbou toe. En ons wil graag meer van dit doen. Baie meer volhoubaar begin boer en vir die jong oudjies en die jong dames wat graag belangstelling boerdery, om vir hulle te leer van hoe om volhoubaar sustainable farming te kan doen. En ek dink, dis die, aan die een kant, aan die ander kant het ons lekker, daar is 'n klomp mense wat inkoop in hierdie idee, so die universiteit is agter ons, daar is 'n paar van die landbouskole, die landbouinrigtinge rondom ons wat inkoop in die idee, en die boereverenigings is opgewonde, so dit gaan definitief ons voordeel wees. En om dan aan te haak by wat meneer de Klerk gesê, die visie ultimately is, ons wil nie net een nommer wees in die landbouskool, ons wil graag een van die topskole in die landbouskool, dit is die plan, en ons gaan kliphard werk daar.
14: Nee, maar dis een goeie ding om te beplan, meneer. Meneer, en ek wil klaar sê, julle wil klaar gesê, julle is die eerste landbouskool in Bloemfontein. Ek het dit in die nuus gelees, ek het julle in die koerant gesien, en dis klaar een goeie ding wat julle het. Nou vir beide meneere, wat ek net gevinnige vraag, hoe sal julle, omdat julle so naby aan die stad is, hoe gaan julle die stadsjaapies een bietjie aanmoedig om landbouvakke te vat? As julle nou hier by julle in julle streek is, hoe gaan julle die manne van Bloemfontein kry om die landbouvakke te kom vat hier by julle?
15: Ja, ek dink elke mens is uniek en daar in die stad is ook kinders wat graag wil boer eendag, wat 'n visie of 'n idee het om te wil boer en wat van boerdery hou, wat van diere hou en so aan so. Ek dink daar is 'n plekkie vir elkeen onder die son, al bly in die stad, dis net 15 kilo's buiten die stad wat ons is, dan kan jy hier so lekker skool gaan en alles leer van die boerdery en sovoorts.
14: Ja, Clinton.
13: Die stadslewe vir die klomp by die koshuise en die grootskole is redelik dikwels nogal irritasie. So, jy weet, ons kan vir hulle lok en sê, luister, kom hier na toe, ons ry oor die N1, is 10 kilo's dan sê op die plaas, en is 10 kilo's dan sê terug. So, hulle kan elke dag plaas toe kom, en elke middag na my huis toe gaan as hulle graag wil, maar dan wil ek ook op die stadium vir die ookie sê, luister, mama's kos is lekker, maar die koshuise kos is lekkerder, want jy het gegroei, jy het gemaak. So, kom bly in die koshuis, kom bly hier so, en dan kan ons begin om 4 uur op te staan en te melk, en dan bietjie lammers te vang en so aan. Dit sal baie lekker wees.
14: Dis die meneer, ek bly so in julle koshuis. Weet jy, dit is ook 'n groot pluspunt wat julle het, julle skool het 'n koshuis wat julle het, net so min of meer 'n idee meneer, hoeveel kinders kan in die koshuis ingaan, as aan die mense so navraai, hoe groot is julle koshuis?
15: Ons kan so 80 kinders akkommodeer, 40 seuns, 40 dogters, min of meer, maar ons kan meer, daar was al in die verlede meer gewees, heel wat meer, so die fasiliteit is daar, ons kan 'n plan maak, as daar 'n plan gemaak moet word.
14: Ja, maar soet, hulle sê mos 'n boer maak 'n plan, die planne moet net nie opraak.
15: Korrek.
14: Daar wil ek by meneer ook net nog een ding weet, die skool het baie geskiedenis aan het gekoppel, en wat is een van die unieke goed van julle skool, van die skool self?
13: Ek moet weer teruggaan na my vorige woorde. Ek dink die grootste, die ding wat ons so uniek maak, is eintlik wat die mense in die stad van ons sê. Hulle sê vir ons, ons kom plaas toe. En dis altyd lekker om daar na julle toe kom, want julle is op die plaas. Weet so, daar is 'n klomp geskiedenis, en elke skool het sy geskiedenis, en daar is waarde in al die geskiedenis, en al die tradities wat daar lê. Maar ek dink dit wat ons laat uitstaan in Bloem, spesifiek nou, is die persepsie of die gedagte dat ons hele plaas is, en die dorpsmense wil graag hierso uitkom. Hulle kom bietjie plaas toe, en dan eet hulle curry en rys, bazaar type, en pannekoek, wat gevul is met allerhande sulke stuff. Jy weet so, dit is regtig 'n plaas omgewing, 'n plaas tradisie wat ons probeer vestig, en sterk maak, en liefde vir die plaas. Ek dink dit is wat ons anders maak as enige van die ander skole, en hopelik wat ons syfers ook sal, ons nommers ook sal kan groei in die toekoms.
14: Lieve, baie, baie dankie vir julle insiggewende goed wat julle vir my gesê het. Ek wil net vir die mense sê, vir die mense daar buite wat luister, daar hoor julle dit, Bloemfontein se eerste landbouskool, hoërskoolpresident Stein, kom maak 'n draai, kom kyk hoe lyk die fasiliteite, kom groet die personeel, ek was baie goed gaan, dit is baie vriendelike mense hierso, en meneer, vir julle alle sterkte, as julle enige vraag of enige hulp het, julle weet om wie se nommer om te druk, en baie dankie vir julle tyd, ek sê vir julle dankie namens Plaas Media ook, baie, baie dankie. En weet dis nog hulle voorreg gewees om nou by julle te wees. Ek het so lekker gebly, ek kom so môre volgende naweek weer. So baie baie dankie vir julle.
11: En dit was dan meneer Kwagga gewees. Hy het gekuier by president Stein skool en daar het hy gesels met meneer Derrick de Klerk, skoolhoof, en Clinton Massyn, landbouonderwyser van president Stein skool, oor hulle mikpunt met hulle skool se landbouprogram.
16: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir my enige landbouinligting, landbounuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot môre oggend. Dan maak ons weer so.
17: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaasmedia.

0: Nantes?
1: Oh, schrik ek nou. Nantes.
0: Jy is verniet haastig. Hulle gaan nie nou die wenner aankondig nie. Die stemme word oorgetel.
1: Is jy Shirley?
0: Moenie maak of jy nie weet nie.
1: Ek ken eintlik meer Vernettie.
0: Wat jy met jou geld wil afrokkel garage toe.
1: Wel, ek moet iemand kry om my garage te bestuur.
0: As jy die verkiesing wen?
1: Ja, as.
0: En jy gaan nie.
1: Wat maak jou so seker van jou saak?
0: Want ek het potpourri se deure gesluit en die heel dag gehelp om die canola township leeg te ry stembus toe.
1: Hoekom hou jy nie van my nie?
0: Hoeveel tyd het jy?
1: Jy sê mos hulle tel die stemme oor. Kan ons hier by die tuinstel sit?
0: Hoekom nie? Wie het jou die reg gegee om Pauline Pitter se gemeenskapmantel so te misbruik?
1: Want my kop werk presies soos haar kop gewerk het, wanneer het by die dien van die gemeenskap kom.
0: Pauline was genuine. Jy is plastic.
1: Jy het die reg op jou mening.
0: Saam met hoeveel mense het jy al gesit en huil?
1: Ek is besig om my voete in die gemeenskap te vind.
0: Zilch. Nada, by hoeveel huise het jy saam met onse mense koffie gedrink? Uit 'n blik beker.
1: 'N Paar.
0: Jy sal Tina Treer nie elke dag tussen ons mense kry.
1: Sy is 'n goeie mens.
0: Wat jy sien, is wat jy kry. Tina sit nie 'n show op nie. Sy's genuine. Sy probeer nie die gemeenskap koop met verf vir die klinieke nie.
1: Dis nie koop en omkoop nie. Ons klinieke kort verf. Dit moet tog higieniese bymekaar komplekke wees.
0: Die laat die daar mense val vir jou slim woorde, maar die mense van die township sien dwars deur jou aansit.
1: Weet, ek is verstoom dat jy soveel ingehoue haat het vir iemand wat jy glad nie ken nie.
0: Van die eerste dag wat ek jou gesien het, sien ek my eerste pleegma, Estelle Verwy. Sy het nes jy gewerk. My eerste 5 jaar was hel. Gelukkig skiet iemand haar toe in 'n kaping. Dis toe dat ek by die Adams familie opeindig. Anders was ek lankal 'n druggie op die hoeke van die strate.
1: So, jy kom uit pleegsorg.
0: Ja, want my ma het my weggesmyt met my geboorte. Ek weet nie eers wie sy is of wat van haar geword het nie.
1: En omdat ek soos jou eerste pleegmaalik, projekteer jy die wrok uit jou kinderdae op my.
0: Juliana, kinders uit pleegsorg ken mense. Jy leer van kleins af om in 'n mens se hart te kyk. Dis hoekom ek so mal is oor Nettie se ma en pa. Dierbare mense. Nee, ons kwaad in hulle nie. Hoeveel kinders het jy?
1: Ek en my man kon nie kinders hê nie.
0: Waar is hy nou? Jou man?
1: Sjoe, jy vra baie vrae. Maar ek sal jou antwoord. Oorlede. Tevrede?
0: En hy los toe vir jou 'n handvol polisse waarmee jy Mariesburg toe kom vir jou nuwe lewe. Vol wiele.
1: Ja, hy het my goed nagelaat. Soms is dit beter om jou hartseer elders te probeer verwerk. En toe het ek op Mariesburg besluit.
0: Gewoonlik lê die skinderbekke op die dorp jou pedigree uit van A tot Z. Maar oor jou is hulle lekker stil.
1: Sommige daar niks is om oor te skinder nie.
0: Die vrou met die slim antwoorde.
1: Pas op, dat die bitterheid jou nie 'n ander mens maak nie.
0: Waar kom jy oorspronklik vandaan?
1: Jy het omtrent baie vrae. Ek sal jou antwoord. Ek is van geboorte 'n Kaapenaar. En nou wil ek rustig ouer en oud word.
0: Daar is niks rustig in jou nie. Jou ambisie stoot jou al die pad vorentoe en boontoe. Jy sien jouself as Mariesburg se volgende burgemeester.
1: Niks verkeerd met ambisie nie. En jy is dieselfde. Dis hoekom jy verpleegkunde gelos het en potpourri begin het.
0: Hoekom los jy nie net die een mens uit wat my reg ophou nie?
1: Dink jy nie sy het die reg om haar eie besluite te neem nie?
0: Hoe kan net die reg uit dink met al die geld wat jy agter haar aangooi?
1: Ons het nog glad nie oor geld gepraat nie.
0: Jou hele lewe praat jy net oor geld. Jy gaan net nie beslis nie peanuts aanbied nie.
1: Kom, ons kyk liewer wat lewer die aand se uitslag op.
0: Ja, surprise, surprise. Jou soort kry altyd hulle sin. Nou, kom ons kyk maar.
1: Ek dink ek is genoeg beledig vir een dag. Hier begin die eerste druppels val. Goeienaand, juffrou Adams.
0: Dit sal net 'n goeie aand wees as Tina die wenner is.
2: Shirley.
1: Wat?
2: Jy is die laaste mens wat ek by die tel van stemme na verkiesing verwag het. Daar's koffie daar oorkant. Help jouself.
1: Ek het genoeg kafeïne gehad vir een dag.
3: Wat maak jy hier?
1: Ek moes inkom van dit reën buite. En ek het kom kyk hoe val Juliana Julies in haar eie swart.
3: Sies vir jou. Die vrou het niks aan jou gedoen nie.
1: Jy weet ek kry haar nie deur my stelsel nie.
3: En toe sluit jy wraggies potpourri se deure en gaan help om kiesers vir Tina Treurnicht aan te ry.
1: As jy dit kan doen, mag ek seker ook.
3: Dis net oor die aanbod wat Juliana my gemaak het. So, wat het jy op die hart?
1: Hoeveel jare loop ek en jy al saam?
3: Ons het geweet daar sal 'n tyd kom dat ons elkeen sy eie pad sal moet begin loop.
1: Ja, maar nie soos Juliana Julies dit vir ons besluit nie.
3: Jy weet goed wat my onkant gevang het en my benoud maak.
1: Niks gaan gebeur as jy nie los en vas daaroor praat nie.
3: Ongelukkig is daar 'n nare man wat alles van jou doen en late weet. Ek het geen beheer oor die vent nie.
1: Man, jy stres onnodig.
3: Ek het my eetlus verloor. Ek slaap sleg. En ek wil nie naby my posbus kom nie.
1: En daar stap die madam die saal binne asof alles en almal aan haar behoort. En sy kyk dadelik rond, waar is jy? Sy wil seker rand en sent met jou begin praat.
3: Ag, stop dit, Shirley.
1: Oh, gelukkig roep die vet oomia.
3: Luister, ek is môre oggend op my pos by Potpourri. Ek maak vir ons tee en ons praat sake rustig deur. Van 'n kant af.
1: Solank jy weet, jy moet 'n kennisgee-tydperk werk.
3: Ek ken ons kontrak uit my kop uit.
1: Jou nuwe baas waai vir jou. Hol, net die hol.
3: Like my, ek is die enigste een wat nie stres nie. Gaan skink vir jou koffie. Dalk help dit vir die senuwees.
4: Skus dat ek vir jou wyf om hiernatoe te kom, maar ek het genoeg gehad van jou vernoot soos kerknaals. In elk geval vir een aand.
3: Het jy en Shirley gesels?
4: Nie gesels nie, sy het my getakel. Die oomblik toe ek uit my bakkie klim. Is asof sy my ingewag het.
3: Ek weet nie wat in haar gevaar het nie.
4: Kom nou, Nettie. Hier is my werksaanbod wat haar onkant gevang het.
3: Ja, dit het haar gegooi.
4: Maar kom ons wag vir die uitslag. Ek moet dit gaan nou enige tyd wees. Volgens jou vernoot staan ek nie 'n kans nie.
3: Wel, ek het nie baie stemme uit die Canola Township vir Tina sien kom nie.
4: Wat Shirley so geesdriftig aangeruid. Kan jy glo? Nogal in Pauline se motor.
3: Ongelooflik. Ek kon nie glo sy het Potpourri se deure gesluit om dit te doen.
4: My inligting is, die uitslag gaan kop aan kop wees.
3: Ek hoor dis hoekom hulle oorgetel het.
4: Wag. Daar's nou beweging het. Lyk of die beampte gereed is om die uitslag aan te kom. Kom, ons staan nader.

0: Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord. Panika!

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
2: Hierdie is jou stad.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaaitjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Don't sleep, man. What's the matter with you?

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Hierdie is jou stasie

0: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082 334 2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wendpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jacaranda Hardeware, 25 Germany Straat, Brackenfell. Jou een-stop hardeware.
2: Jam along to the 80s.
3: It's time to go back
2: into time. Flashback to the 80s.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Jy kan daai lag gebruik het lief.
1: Hier hou ons dit warm. Vuur warm.
2: Dit is een hartelike goeiemiddag en jou, baie welkom hier by Van die Pad. Lekker om saam met jou te wees op hierdie woensdag, klein saterdag. Ja, vanavond gaan gebraai word. Wat braai jy vanavond? Ons gaan vanavond een stoekie op die kole gooi met die heerlijke patat en konfytbrood. So, 7 minuut oor 2 in die middag. Ons gaan lekker kuier saam met jou. Een vol program wat vir jou wacht tot so 3:45 se kant toe. En ons gaan verseker vir jou net die beste muziek bly speel. So, hou jou hande van my lyf af en bly betrokke hier by die Gunsteling Radio. Radiostasie, jou stasie waar jy saak alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency.

0: roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie weer.
3: Baie sluurgen na die weersake, en kyk gou wat môre aangaan, donderdag die 9de Julie, Pretoria 8:22, heerlike sonskendag, daar so in Johannesburg ook 9:19, sonskyn, steeds bewolk in die Kaap, maar die sonnetjie wat sy kop uitsteek op 15 grade, daar is nog nie reën wat verwag word nie, 11 grade môre oggend in die Kaap, Durban 15:23, Bloemfontein 5, ysig koud, daar so maksimum 18 grade, Polokwane, ysig op 3 grade, bereik dan ook 24 grade in Polokwane. Appington 11:22, bewolk met reën in Port Elizabeth 14:16 en so ook reën wat verwag word in Oos-London 15 met 'n maksimum van 17 grade. So daai het jy dit 11:15 môre in die Kaap, maksimum hier op jou stasie.
4: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Right, jy nou geskakel het, 14 minuut oor 2 in die middag. Baie welkom en allemaal wat saam met ons keier. Wouter, Richard, hartelijk goeie middag. Retro, Sean, baie welkom. Jury van Seil, wat lekker saam met ons keier. Jy nog even Jury gaan kyk het die, gaan maar gedraai en kyk gerust op sy Facebook, Jury van Seil. Dan gaan jy sien daar so baie oor optree. Dis een man wat al sieke 30, 40 jaar in die muziekbedrijf is. En daar is nie een man met meer liekies wat iemand ken, soos hy nie. 15 minuut oor 2 in die middag, Alan Miller met Rooikop, Kasper. Hierdie program word betrots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus voor die grens van Namibia.
5: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
6: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
7: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.
8: Sy naam is Roekop Jasper, hy is een boers in weer en weer. Sit hom op een trekker, en kyk net wat gebeur.

0: klanke van Lia daarso met ek belei. Ons bring vir jou net die beste musiek. Ja, die Junior Bokke wat gisteraand gespeel het en gistermiddag 4:00 gespeel het en goeie sege oorwinning gehad het teenoor nou ontgaan het my totaal en al, maar baie baie geluk aan die Junior Springbokke. Aan die begin het dit gelyk of hulle het Wallis gespeel, ekskuus tog Wallis, ja. En vinnig in die eerste 10 minute was daar 2-3 deur Wallis gedruk en ek het so vir 'n oomblik gedink, luister hier kom miskien probleme, maar gou-gou het hulle gewys wat in hulle steek en die bordjies is verhang toe Suid-Afrika aan die einde van die dag vir hulle wen met iets soos 54-28 of iets soos dit. Ek is dan nie 100% seker nie, maar dit was sommer 'n lekker ver pak slag gewees wat hulle vir hulle gegee het. Baie nou geskakel het, baie welkom. Moenie vergeet van ons Jimmy's competitie wat jy R5000 elke maand kan wen. Join our creative program. How to enter, post a video, jy moet 'n video post waar jy kos maak met Jimmy's se saus, een van hulle sause, en dan kan jy dit gebruik op, vat jy daai video, en dan gaan jy na cook with Jimmy's, tag jy dit, en dan tag jy, excuse me, jy tag vir Jimmy Sauces SA, daar in weekly leaders board will be posted, en so daar het jy dit op TikTok, Instagram, gaan tik jy dit ons Jimmy's Sauce competitie every month, R5000 wat hulle vir jou gaan weer. Daar het ons 3 spanne oor in ons rolbal competitie, dit staan nou 'n bietjie stil, maar ek weet en vertrou en ek weet sommer dat ons chock-a-block gaan wees aan die einde van die dag. 31 Oktober is dit die geleentheid, en daar gaan omtrent 24 spanne te mekaar speel vir die pret natuurlik. Ons het die jou stasie beker wat daar gaan wees, so kyk uit vir daai enetjie. 26 minute oor 2, Brendan Piper op jou spoor.
1: Hierdie is jou stasie,

0: doen.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Al sy 33 minuut oor 2 in die middag, jy is op van die pad, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, maak ons natuurlik vir jou so. Nou ja, toe, moet nie vergeet, hulle help vir jou oor die grens van Namibie van Suid-Afrika af, en hulle poste is by Lüderitz, Noordoever, Ariemsvlei en Buitepost, so hulle kan vir jou op al die grensposte, kan hulle vir jou help om jou papierwerk uit te sorteer en het so makkelijk vir jou te maak as moontlik. Tot dan voor bring ons vir jou jou drie in een rij en lekker drie boere muziek nommerkies, so kyk uit vir dit, maar van nou eers, de rooimieren van Worsie Visser.

0: genoeg jong.
1: Daar sê Andries van Meulen met die baksteen anties wat so krombeen staan. 20 minute voor 3 in die middag en tyd vir ons 3 in 'n ry. 3 lekker boere musiek nommertjies op pad vir jou om jou Woensdag klein Saterdag beter te maak.
2: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.
1: Nou right, op die speellys Penfluitjie Kwela en daarna Christus is 'n Tees en Tamarta. Dit is 'n vars trap. So lekker boere musiek vir jou op pad geniet hom.

0: Ach nee man, daai kraan drup drup. Die plafon sag sag. En die muur, joh, hy nie paint, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go board, the kostig board. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia. Tasse, dit was jou drie in 'n ry gewees. Heerlike stukkie boere musiek daar vir jou gewees. Kom ons kyk gou wat aangaan op die baie.
3: Jou stasie verkeer.
2: Right, Gauteng is stilstaande voertuig op die N12 weswaarts voor Komaro straat. Linkerbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. En is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Albertina Sisulu pad daar. Dan 12 meter terug in KwaZulu-Natal is stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts voor Ashburton. Regterbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. En Kaapstad verkeer, so ja, ek sien geen opdatering behalwe verkeersverslae op Kaapstad snelweg en 1 tot Rosenwil en 2 na Salouries pas en 7 na Potsdam R300 en M5 tussen die N1 en die N2. So wees asseblief versigtig in daai area. Dit is jou verkeer vir nou.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Baie lekker musiek vir jou op pad 53 met oor 2 en Robbie Wessels wat sê Bob Jan, net na die Wild Wasserval met Jy is die Storm en dan bring ek jou 3 nuus vir jou.
4: Jou stasie.me.
5: Bob Jan, he lost his wife, he's living in the African jungle. People are hunting him day and night, trying to take his freedom. Saniki Depreci lives in Joburg, working as a state detective.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister na jou stasie, dit is 3:00 en ek is Royus met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemiddag. Die bedrogbeskuldigde en geskrapte prokureur Piet Viljoen het in die Pretoriaanse gespesialiseerde handelsmisdaad hof aangevoer dat hy nie in vlugrisiko is

0: kultuur van die wanbetaling te stuit en vrugtelose en verkwistende uitgawes te bekamp. Die nasionale tesorie het beklemtoon dat die besluit om die billike aandeel toelaag van 69 munisipaliteite terug te hou, hoofsaaklik daarop gemik om die kultuur en wanbetaling te stuit en vrugtelose en verkwistende uitgawes te kamp. Die nasionale tesorie se totale bedrag wat vir al 69 munisipaliteite teruggehou is, beloop ongeveer 13,5 miljard rand. Hy sê die vrystelling van die fondse sal afhang om hoe vinnig die munisipaliteit terugbetalings ooreenkomste met hul krediteure kan teken wat waterrade, Eskom en pensioenfondse insluit. Dat die gesondheidsombudsman Tole Makuna het geen bewyse gevind dat 'n reeks sterfgevalle onder gesondheidswerkers in KwaZulu-Natal toegeskryf kan word aan onder meer afknouere ry by die werk nie. Die ondersoek het egter bevind dat die kroniese personeeltekorte, swak infrastruktuur en gebrekkige ondersteuning in die werksomgewing. Makuna sê dringende ingryping is nodig om die uitdagings te takel. Dan tenslotte die Weskaapse polisie ondersoek die moord op 'n 32-jarige man wat vroeg vanoggend in Kalksteenfontein op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder Tembakazi Mpandukana sê die slagoffer is in die kop geskiet. Sy sê die motief vir die moord is onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Download our app in Google Play Store and be part of the YoStasie family.
3: Hierdie is YoStasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus vir die

0: Dat is 20 minuut oor 3 in die middag en ons tydjie raak nou min, maar ons het nog tyd vir jou bietjie liedjie. En dis natuurlik waar jy die geleentheid het om vir my te sê, wie is die kunstenaar en wie, wat is die liedjie se naam? So aan die woorde, ek speel vir jou kort gedeeltekie, Tisha wat saam met ons keier, ons kyk of sy dit reg het. Hier is jou bietjie liedjie vir die dag.
1: Bietjie liedjie.
0: Alright, ek gaan vir jou so snippet speel hiervan en jy sê vir my so gauw as moontlik op WhatsApp 066-594-4248 wat die antwoord is of jy kan op TikTok ook vir my antwoord gee. Hier is jou bietjie liedjie vir vandag.

0: Right, 'n kort gedeeltjie daarvan. Baie ou kunstenaar, baie jare terug, hierdie liedjie wat in 62 verskillende tale opgeneem. So kom ons kyk of jy dit reg het. Laat weet vir my op 066-594-4248.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Ek onthou nog daardie maande van bult en kou in Groenlande. Het jy gereen waar jou beeste wei van somerliefde of soetdruks wei. Ek onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself

So dis beter as ek net vertel. Sy is die wêreld waar my woorde in die wêreld van die wind. Dieselfde wind van Koos se kinders of Sal se wêreld minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde deur die honderde, sy het liefde wat kan klink. Sy is romantiek, die romantikus. Sy verbeter die eetlus van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Rukkeloos onder die invloed van rock and roll. Amazon.

0: Soos Petra as ek net vertel. So ek gaan jou maar vertel. Soos Petra as
1: Vicky Licky. Right, 5:25 in die middag en ons is tans besig met ons liedjie vir die dag, bietjie liedjie en ek speel weer vir jou so 'n stukkie, dalk kry jy die liedjie se naam, ek sien net 'n paar mense al, hier is mense wat dit reg het, so paar mense wat met die liedjie se naam sukkel, so hier is hy weer vir jou.

baie toe makliker as dit kan ek nie maak vir jou nie. Sy het 'n groot groot treffer gehad met hierdie lied en baie baie bekend. 25 minute oor 3 in die middag. Kirk Darren sê lippe geseel, so hier by 25 voor bring ek vir jou die wenner en ook wat is die liedjie se naam?

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ds-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Hierdie is jou stasie,

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Altijd 36 minuut oor 3 in die middag, amper tyd vir my om te sê afwedersien, maar ons is tans besig met jou, Bikkie Liekie.
0: Bikkie Liekie.
1: Nou right, ek het vir jou een gedeelte gespeel van een liekie en ons het de wenner vir vandag. Ek so een hele paar mense wat dit recht geraai het, maar die persoon wat het eerste recht geraai het is Marie van Staden. Ek weet nou nie waar vanaf sy is nie, maar sy het gesê, so baie geluk aan Marie van Staden, en sy het liekie ook gekies met die naam van Sweet Caroline van Neil Diamond. Baie geluk. Nou, jou bietjie liekie vir die dag is natuurlijk niemand anders te as. Hier is hy Renier, as jy het nie die liekie gekry nie, Nana Mascouri met White Rose in Athens.

0: Ja, toe, dit was jou bietjie liedjie gewees. Baie dankie vir die heerlike saamkuier. Hoop jou vure brand hoog vanaand. Ons gaan vanaand snoekie op die kolle sit met heerlike patats en brood en konfyt en die hele lot, net soos wat jy dit doen. Vir my of Roy is 'n lekker woensdag vir jou. Lekker saamkuier, saam met Hein van Wyk net hierna. Tot en met 7:00 en vanaand toppies in die huis met sy heerlike stories. Ek is absoluut gaande oor sy program van 7 tot 9. Ek sien jou stiptelik môre om 2:00. Dan maak ons weer so. Cheers.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

tel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Om maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: As jy nog sit en wonder of jy moet inskryf vir die Laerskool Brits wen 'n baie kompetisie, dan is dit nou die tyd. Tyd hardloop uit, inskrywings sluit die 31ste Julie en vir net R100 kan jy die gelukkige wenner wees van 'n splinternuwe CF Moto 450 MT avontuur motorfiets. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Jy kan van enige plek in Suid-Afrika jou kaartjie koop en dieselfde kans staan om te wen. Moenie die ou wees wat op 1 Augustus sê, ag man, ek wou nog inskryf nie, maar ai. Spring sommer nou op esbritsravel.co.za, koop jou kaartjie en dalk is dit jy wat binnenkort met 'n splinternuwe bike gaan wegtrek. Laerskool Brits se wen en bike kompetisie sluit die 31ste Julie.
6: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Ja, as ons net gou vinnig kan kyk na die verkeerssituasie. Kom ons kyk gou Ooskaap. Daar is ook luisteraars die N2 westelik afrit by Stanford Road. Baie druk verkeer daar op die N2 westelik by daar die afrit vanaf Stanford. Die linkerbaan is tans lyk my gesluit. Ry maar net versigtig in daardie area. Dan nog interessante verkeersnuus, net gou vinnig kyk, is dit ook in die Ooskaap? Nee. Daar is nie die Ooskaap nie. Kom ons kyk het gauw aan, ek sien hierdie verslag wat hierdie keer net die Ooskaap reflekteer, maar hier is ook Gauteng, die N12 oostelik, afrit vanaf Edenvale. Daar was ongeluk daar gewees op die N12 oos, by daar die afrit vanaf Edenvale, daar hy versigtig daar. Baie druk verkeer, tans op die Dani Hubert snelweg, in die suidelike richting, dis die afrit vanaf Rigelweg, die M9, druk verkeer daar, by daar die afrit.

KwaZulu-Natal, die N3 Suid, dis die afrit van Paradise Valley Road. Stilstaande voertuig daar op die N3 Suid, net na daar die afrit. Padwerke ook steeds een probleem daar op die N3 in een suidelike richting.

0: Baie druk verkeer in Kaapstad tans op die N1 ingaande, die afrit by Van Riebeekstraat in 'n westelike rigting. Baie druk verkeer op die N1 ingaande daar by die afrit daar in die rigting van Van Riebeek. Ry versigtig, die skouer van die pad is gesluit. Van nou is het al waar die verkeer aan betref. Ons kyk weer 'n bietjie later in die verkeerssituasie. Dis 53 minute na 4. Hier is 'n nuwe een van Steve Hofmeyer en Elvis Blue. Hierdie liedjie is die afgelope Vrydag vrygestel. Nuwe stories, geniet dit.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM. Musiek vir jou ore. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

0: Kiss FM, nuus.
1: Ons hartlike goeiemiddag aan jou, dit was op ons 5 uur, dis tyd vir jou nuus op Hartlies FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanmiddag in Eunice, KwaZulu-Natalse departement van samenwerkende regering het specialiste na 7 municipaliteite in die provincie ontplooi om bystand te verleen naar die nationale tesorie gister tydelik hulle billike aandeel toelaaf vir van dees maand opgeskort het. Die municipaliteite is deel van 'n groep van 69 landwyd wie se befondsing vir van dees maand opgeskort is. En van die nationale regering teruggehou word weens financiële wanbestuur en verkwistende en vruchteloose uitgawes. Die municipaliteite in KwaZulu-Natal wat geraak word is Impendle, die Umzinyati distrik, Newcastle, Imangangeni, Amayuba, Abakulushi en die Umkwankudi distrik. Want die provinciale departement is die specialiste ingestuur om die sukkelende municipaliteite te

beskikbaar te stel, is dat munisipaliteite so gou as moontlik terugbetalings oor inkomste met hulle krediteure sluit. Moreira verduidelik hoe die metro beplan om sy skuld terug te betaal. Die agentskap vir maatskaplike sekerheid SASSA in die Ooskaap het 14 ambtenare afgedank oor beweerde bedrog, korrupsie en wangedrag. Die saak sluit in die beweerde bedrieglike goedkeuring van maatskaplike toelaas, onwettige veranderings aan die bankbesonderhede van begunstigdes en ander onreëlmatige praktyke wat verband hou met die administrasie van toelaas. SASSA sê sy verliese in die Ooskaap weens bedrog, onreëlmatighede met die toekenning van en administrasie van toelaas beloop so 3 miljoen rand. Die agentskap se woordvoerder in die provinsie, Tabisa Nondwani, sê die sake is na die polisie verwys vir verdere ondersoek. Tug verhoor is ook ingestel teen 11 ambtenare by SASSA kantore in die Ooskaap. Die SAKP in die Weskaap het die bevindings van die openbare beskermer advokaat Koleka Kaleka verwelkom dat die Kaapstad metro versuim het om basiese dienste te verskaf aan Langa en Khayelitsha in gevolg die bepalings van die wet en die grondwet. Die bevindings wat gister gemaak is en bekend gemaak is volg na klagtes oor onder meer die instandhouding van rioolinfrastruktuur, vullisverwydering, watervoorsiening en beligting vir veiligheidsdoeleindes. Die SAKP se woordvoerder Lisbe Kugela sê die bevindings dui op jare van verwaarlosing en dat die partye die metro se reaksie op die bevindings fyn sal dophou. Die Kaapstad metro se burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Dr. Zahid Badruddin sê hulle verwelkom die openbare beskermer se bevestiging dat die stad nou saamwerk met haar kantoor om te verseker dat die probleme in die gebiede reggestel word. En nou buitenlandse nuus, die Amerikaanse president Donald Trump het lidlande van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie verseker van sy regering se verbintenis tot NAVO. Hy het glo by die NAVO, een leiersberaad in die Turks hoofstad Ankara, agter gestote deure onderneem dat die VSA sal voortgaan om wapens aan bondgenote te verkoop, ongeag hoe dit aangewend word. Hy het na bewering ook nie sy kritiek op Spanje as NAVO-lidland of sy aankondiging van die beëindiging van een tussentydse skietstilstand met Iran tydens die vergadering herhaal nie. Trump het vroeger opdrag gegee dat de handel met Spanje opgeskort word oor die land se verdedigingsbesteding en die oorlog in Iran.

0: In die nuus vanmiddag het ons hierdie situasie oor die metro's, die tesorie wat fondse weerhou van 4 metro's en 66 munisipaliteite. Altesaam 4 metro's en 66 munisipaliteite landwyd het natuurlik kennis geneem van die probleem. Maar voordat ons kom met die volledige nuusbulletin, gaan ons eers 'n handelsbreek neem en net daarna dan kyk ons na jou nuusfokus in meer besonderhede. Maar ons gaan gesels oor die tesorie wat fondse weerhou van 4 metro's en 66 munisipaliteite. Kom ons maak eers 'n draaitjie by die markplek.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.
0: Dis tyd vir nuusfokus. Kom ons kyk wat gaan aan in die nuuswêreld. Ons praat oor die munisipaliteite en die fondse wat weerhou word. Altesaam 4 metro's en 66 munisipaliteite landwyd het kennis gekry dat hulle nie van dese maand die sogenaamde billike deel van die landsbegroting wat die nationale tesorie aan hulle moet uitbetaal gaan kry nie. Volgens die nationale tesorie word die betrokke munisipaliteite se Julie fondse tydelik weerhou om fiskale dissipline te vestig en te verseker dat openbare geld behoorlik bestuur word. Die stap het verder ten doel om die kwestie van ongemagtigde onreëlmatige vrugtedose en verkwistende uitgawes te pak om munisipale ambtenare en ambtsdraers aanspreeklik te hou waar dit deur die wet vereis word. Die burgers in volledigheid, in sy volledigheid beskikbaar op die webwerf van Morula Media onder die tabel nuus.

Dan ook vandag natuurlik Piet Viljoen se borgtog aansoek wat aangehoor is. Kom ons kyk net 'n bietjie in meer besonderhede daarna. Piet Viljoen het woensdag, daar is vandag weer in roomwit ontwerper sweetpak in die gespesialiseerde handelsmisdaadshof in Pretoria verskyn waar hy om borgtog aansoek doen. Viljoen se regspan het aangedui dat hulle sal die aansoek deur middel van 'n beëdigde verklaring doen. Viljoen staan tereg op 400 aanklagte wat verband hou en insluit bedrog, diefstal, vervalsing van dokumente en korrupsie. Die aanklagte teen hom hou verband met die saak van dateer van 2010 af. Hy word daarvan beskuldig dat hy staatseiendom wat deur die Johannesburgse Property Company besit word, op 'n bedrieglike manier verkoop het. Hoewel die eiendom oorgedra en verkoop is, het die JPC na bewering geen betaling ontvang nie, wat tot aansienlike verliese gelei het. Viljoen, wat merkbaar tam lyk, het instemmend geantwoord. Hy verstaan die proses en dat hy ook verklaar het nie enige vorige veroordelings nie.

0: ons het beriggewing ontvang hier vanuit Gauteng. Dis die N1 westelike verbygang in 'n noordelike rigting, die afrit by Albertina Sisulu. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar by die westelike verbygang, net na die afrit by Albertina Sisulu. Die skouer van die pad is gesluit. Solomon met Langu weg, dit is daar die afrit by die R21 Suid. Daar is een stilstaande voertuig op Solomon met Langu weg. Rij voorzichtig daar. Nog een stilstaande voertuig op die N12 Suidelike verbygang. In een westelike richting, dus die afrit vanaf die R59. Een stilstaande voertuig op die N12 West, net voor Kumarustraat. Die nou enige verkeersprobleme is wat jy opmerk, wat miskien op jou pad kom, vanmorgen op pad huis toe, dat weet ons, sodat ons padgebruikers voortydig kan waarsku. Hier in Kaapstad het ons die R300 afrit by die N1 uitgaande, dis die Stellenberg Wisselaar, baie druk verkeer tans daar op die R300 afrit by die N1 uitgaande, rijd toch maar net voorzichtig daar, en dan ook die N7 Suid, die afrit vanaf Malibongwe. Stilstaande voertuig daar op die N7 Suid, net na die afrit vanaf Malibongwe. Die linkerskouer van die pad is lyk my daardeur beïnvloed. Dit is al wat die verkeer aan betref nou, ons later weer bykie inkyk in die verkeer. Kom ons maak muziek in van The Sweet, Week Wham Bam, al die pad uit die 80er jare.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: MyCar, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: XFM nuus.
1: Dis aardig, goeienaand aan jou. Jy is ingeskakel op Hartie FM, jou stasie, en Riebeek Valley Radio, en is tyd vir jou aandnuus.

Nazi. KwaZulu Debalte gaan aan geweer. KwaZulu Natalse departement van samenwerkende regering het spesialiste na 7 munisipaliteite in die provinsie ontplooi om bystand te verleen nadat die nasionale tesorie gister tydelik hulle billike aandele toelaat vir van dees maand opgeskort het. Die munisipaliteite is deel van 'n groep van 69 landwyd wie se befondsing van die nasionale regering teruggehou word weens finansiële wanbestuur en verkwistende en vrugtelose uitgawes. Die nasionale energieregulator NERSA het 4 lisensies vir die oprigting van sonkragprojekte in Mpumalanga, Limpopo en die Vrystaat goedgekeur vir elektrisiteitsverspreiding. NERSA se woordvoerder Charles Tlabela sê die goedkeuring van die program vir die verkryging van onafhanklike kragprodusente vir hernubare energie sal help om die land se kragopwekkingsvermoë te verhoog. Tlabela sê dit sal ook 'n bydra tot werkskeping, maatskaplike opheffing, plaaslike nywerheidsontwikkeling en ekonomiese geleenthede. Die SA Kampie en die Weskamp het die bevindings van die openbare beskermer advokaat Koleka Koleka verwelkom dat die Kaapstad Metro versuim het om basiese dienste te verskaf aan Langa en Kailicha in gevolg die bepalings van die wet en die grondwet. Die bevindings wat gister bekend gemaak is, volg na klagtes oor onder meer die instandhouding van rioolinfrastruktuur, vullisverwydering, watervoorsiening en die beligting vir veiligheidsdoeleindes. Dit is dan die einde van jou nuus om 6. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.44. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.99. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.76. En die prys van goud op die stadium $4,040.97 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $79.80 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin op Harties FM is môreoggend om 7:00.
1: Harties FM. Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Lekker in gitaar van Nicholas Lowe en Pieter Prys, Feit Soos 'n Koe. En daar die liedjie wat aangevraag is deur die tweede plek deelnemer van vandag se woorddraai, ons nuwe deelnemer en nuwe luisteraar Wynand Viljoen van De Aar in die Noordkaap. 'N Pragtige liedjie daar, ook nog splinternuut en kraakvars. Ons gaan nou gou kyk na die weer van môre, dis jou minimum en maksimum temperature. Voordat ons gaan kyk na die verskeie streke, ek dink ons het 'n bietjie die streke oorgeslaan vanmiddag na 5. Ek wil ook kyk na streeks weer. So bly ingeskakel daarvoor, dis volgende en dan gaan ons eers 'n handelsbreek neem.

Ons kyk wat sê die weerkantoor oor die weer van môre. Dis jou minimum en maksimum temperature. Dat by sport môre minimum van 6, maksimum 21. Dit raak eintlik 22 later aan. Sien ek na verdwyn die weerkantoor se webtuiste hier reg voor my oë. Kom ons probeer om weer in die hande kry. Anders gaan ons gou inkyk op 'n ander manier. Het lyk toch of hy wel weer wil oopmaak.

0: En ek vra verskoning daarvoor, ongelukkig, het lyk dit my die webtuiste breek gehad. Hulle noem het 'n afsnypunt iewerster, want ons kry absoluut niks in die hande op hierdie stadium nie. Ek vra verskoning daarvoor. So ja, nee, dit is dan gelukkig wat het is. Jammer daaroor, ons het glad die kontak wat ons kan maak met die weerkantoor. Kom ons neem 'n handelsbreek en dan kom ons terug met muziek. En dit was, en dit gaan wees enetjie van Kid Rock, Sugar Pie, Honey Bunch, net na die handelsbreek.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Rai, rai, ripa. Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take a

0: Oh, ons kyk een bietjie vinnig. Wat sê die verkeerszake op hierdie stadium in Ooskaap, Uitenhage straat, Uitenhage Noord, die R75, stilstaande voertuig daar op die Uitenhage pad, by die N2 Oos, veroorsaak so'n bietjie vertragings, is in die middelbaan. Dan in Gauteng, die N12, hoek by die R24, afrit vanaf die R24 West, stilstaande voertuig op die N12 R24 West, net na die afrit vanaf die R24. Ry asseblief baie versigtig daar. Die Danieuber snelweg is ook een besige pad op die N1 Noordelik, afrit vanaf die R21, stilstaande voertuig op die N1 Noord, by daar die afrit vanaf die R21. KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N3 Noord, afrit vanaf Harigwala, en daar die stilstaande voertuig is op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Harigwala, die linkerbaan is tans gesluit. Ook een ongeluk wat aangemeld is, op die N2 Suid, afrit vanaf Solomon Mahlangu, daar die ongeluk op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Solomon Mahlangu. Dis al wat die verkeer aan betref, het lyk nie vir my of daar andere ernstige verkeersprobleme is nie. Stilstaande voertuig hier en daar, in Kaapstad op die N1 uitgaande, ry maar net versigtig in daardie area, dis daar by Kliphevel en by Sonstraalweg. Stilstaande voertuig. Dis al wat die verkeer aan betref vir vandag, kom ons maak muziek. Hier is een nieuwe een van Rooksein en Ali B. Halfpad, geniet om.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

Dit was David Scobie wat ons gesing het, Gypsy Girl. Hy goed treffer van hom hier in die 80e jare en hy sing nog steeds. Welkom hier by jou stasie. Dis Braai Ankeiers aan met Doppies en dis my heerlik om hier te wees. Dis 'n lekker koelerige aand buite, maar 'n perfekte aand om by 'n vuurtjie te staan. So dis Braai Ankeier, dis klein Saterdag aand en dit is Braai aand, dis die middel van die week. En soos ek altyd sê, as ek eers hierso gekom het, dan voel het vir my, okay, nou saai ek nog lekker uit en ek kuier saam met jou en daarna is het so asof ek sê, okay, as ek morgenoggend opstaan, dan kan ek sê, dis morgen naweek, maar aan die ander kant, ek maak nie geheim daarvan, ek is heidiglik 'n bietjie met vakantie, ek het nog so 'n week en 'n half oor, so ek geniet het terdee, het is my heerlik, ek het so baie goed gedoen by die huis, banke reg gemaak en jong, er is een klomp goed geweest wat ek opgesit het en mooi gemaakt het. So ek is so baie trots op myself, wat ek so baie goed en tyd spandeer het aan wat aangaan. Daar by my huis ook so. Ja, vanavond soek by jou stasie en wat is op jou hart vanavond? Ek wil vanavond weer oor Dallas iets sê, die TV-reeks. Ek is onthou ek het so 6 maanden of terug het ek gesê, ek het weer die eerste reeks gekyk. Ek vertel 'n bietjie meer net nou weer daarvan. Ek vind dit geweldig interessant. En dan met Braai en my rugby is mis nou vir die volgende 6 weke of 7 weke wat die rugby en nou aan die kom is, die All Blacks is op pad. So ek gaan so 'n bietjie daaroor praat. En weet julle, ek gaan vanaand vir jou interessante inligting gee oor wat kos dit om, sê maar, 'n kaartjie te koop om 'n wedstryd te gaan kyk. En ek gaan ook vir jou 'n bietjie sê wat kos dit om een stadium te huur, die bijvoorbeeld Kaapstad stadium, dit behoort ons nou nie aan die Stormers Rugby Unie, of die WP Rugby Unie nie, dit behoort ons aan stad Kaapstad, en elke keer wat die Stormers het gebruik, office vermokke, dan moet hulle betaal. En as jy wonder hoeveel hulle betaal, ek gaan nou net vir jou, of in die loop van die program, gaan ek vir jou baie interessante inligting gee, en dan kan ons een bietjie statistieke kyk, of het dan nog goedkoop is of duur is, vir jou om te besluit. So, dan het ek weer my motorfiets, ek het die naweek, ek en vrou lief, lekker eentjie na die suidelike voorstede toe gery, en ek gaan vir jou bietjie daarvan vertel, en my Braai aand kuier story vanavond, is vir my een baie lekker story, en dit is een Matieland story. Ek beplan nou op volgende week, of as ek liever sê, morgenoggend, met die motorfiets te vat, en ek gaan een bietjie vir my seun daar kuier in Matieland. Hy is daar besig in die laboratoriums waar hy studeer, en dan gaan ek een bietjie koffie met hom drink, en ek wil sommer vir julle so ietsie daarvan ook vertel, daar is eintlik 'n filmpje wat ek môre wil maak, van 'n stukkie pad daar in Stellenbosch, wat vir student baie spesiaal is. En dat ek vanaand een muziek insetsel, van iemand, wie sy muziek nie op jou stasie sy speelhuis is nie, so maar ek gaan net van hom vertel, en dan gaan ek sommer net aan een liedjie speel. Maar ek wil graag dit vir julle vertel, want daar is weer eens iets, hoe sy sê in Engels, significant, wat gebeur het, en dis vir my groot, en dis my lekker wees om daai storiekie vir jou te bring. En dan my klein neef David, ek sit nou hier met sy goeikies altyd, en hy het vanavond het hulle nogals, het hy baie oulik, ek gee som of jou eniekie, hulle het gesê, die ding wat mense van dieren onderskei is geld. En dis gesê deur Gertrude Stein. So ek gaan vir jou nog 'n hele paar van daai. Hulle het gesê, wie van Robert J. Vogel, 5 Resnick, Red Fox ensovoorts, gaan ek vir jou paar baie slimmighede bring. Ek dink ek moet nog enetjie vir jou gee. Mense wat katte haat, sal in hulle volgende lewens terugkom as muise, gesê deur 5 Resnick. So daar kan jy nou 'n idee wat jy kan verwag daar met my die slimmigheid daar van my klein neef David. Nou ja, ek dink eerste liek het so idee gegee vir jou wat jy kan verwag vir vanaandse muziek, maar kom hier gaan ek nou vir jou speel, Alan Jackson, wat ouder ek het, julle wat nou bewus is van die AI music, sal nou gedink het van die liekies wat daarop kom is niet, hierso is in die ene oorspronklike ene, of dan nou een wat baie lang terug al opgeneem is, maar net die country weergawe daarvan, jy gaan hom herken, ek wonder of jy gaan weet, ja, hy klink heeltemal anders. Kom, ek speel vir jongens Borg,

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Lekker man, rooi obbesin, dat vir sy sing het California Blue. As jy ook een rooi obbesin ondersteuner, dan jy hierdie inseker nou baie baie geniet. Welkom hier by Braankers aan my doppies, dit is woensdag aand, dit is klein zalig aand, dit is braai aand, dit is lekker koel hier in die Kaap, maar die weer is lieflik gedurende die dag, so dit is eindelijk baie baie lekker. Soos ek gesê, ek is bietjie met vakantie, so ek kan so bietjie later lee in die ochend, een bietjie later gaan slaap ook, in die aand, maar kom ons gesels so bietjie, ek wil vir jou vertel, ek het nou so paar maande terug vir jou vertel, dat ek is my eerste reeks van Dallas gekyk, so om net so vir die, weet, een bietjie sentiment en daaraan verbonde, en nou het ek op die ou nou daarby uitgekom, dat ek nou al soms so tussendeur, as ek met iets bezig is, dan sit ek het soms so in die achtergrond aan, so paar episodes, kyk ek nou so bietjie aandagtig of so, en ek is nou met seisoen 11, as ek nou al klaar, daar is 14 seisoene, so nou kun jy self daar som maak, dit is nog als baie, wat ek dit nou al gekyk het die afgelope tyd, nou die reeks wat huidiglik nou, wat ek kyk nou, is nou reeks nummer 12, hy kom hier so uit 1988, jy weet nou, kyk ek sommer bykie, 1988 was, ek was nou in die Weema gewees, en ek kyk op die internet, nou bijvoorbeeld, wat het gebeur, min of meer, wanneer het die eerste episode, of wanneer het die episode gewys, en dan kan ek myself nou oriënteer, waar was ek nou in 1988, maar dit doen ek sommer so vir myself, so vir interessantheid. Nou wat vir my so wonderlik is van Dallas, dit is letterlijke tydkapsule, wat jy vastgevang is in 1988. Jy kyk na die kleren, dit is net ongelooflik, jy kyk na die haare, weet die mense het groot, dames het groot haare gedraad daar die tyd, en dit was normaal geweest, nou denk ek vir myself, dat is die dames wat die haare doen, op die stel, kyk, hulle moet daar my ure sit, om al daar die dames haare so mooi laat lyk, want in Dallas is alles moest nou, met een das en een baiekie, en is uitstapkleren, daar is nie van, weet, het is nou dan oefenkleren daarom, of zwemkleren, maar verder is die mense opgetooi nekies, en die haare is gedoen, naals is gedoen, so dit is nogals heel spoggerig, hoe hulle is

oor af te begin. Maar nou kyk ek die kantoor in die binnenkant, nou die meubels en al die goede. Dit is my baie interessant, die gebruik van alcohol in die program. Elke keer as sê daar kom nou iemand by JR in vir 'n vergadering. Die eerste ding wat JR doen, hy bied nie vir hom koffie aan nie. Hy bied vir hom iets aan om te drink en dan skink hy na die glas so onder vol halve of so en dan is hy en dan bied dit aan en dit maak eintlik nie saak wat tyd van die dag dit is nie. Dink ek my gis is hulle so elke dag so aangenaam, hy moes die einde van die dag maak nie. En allerhande interessante goed wat hulle sien, die karre ook natuurlik van daardie tyd. Nou wat vir my nogal ook baie mooi is om die karre juist te bekyk, want ek is mos normaal van daardie tyd af 'n motorfiets entoesias en ek is 'n motor entoesias, so natuurlik Bobby Rymus met daai rooi sportmodel Mercedes en dit was destyds mos normaal seker baie van ons dronkkar wees. Ek weet dat dit was daardie tyd die duurste kar wat jy in Suid-Afrika kon koop. So, en ek kan dan nog als die bedrag ook, hier so by 1982 rond, het jy 30.000 rand vir so afslaapkap sportmodel Mercedes-Benz 450 SLC betaal. So, dit is nogal so klomp geld. En, ag, daai tyd gewees, so, het gee jy idee, wat koop jy die stel vir 30.000 rand? Ek twyfel of, ek dink as jy iets koop, dan is dit een skedonk, of iets waarin jy baie geld moet spandeer. Maar dit is nou maar, soos het gaan, en natuurlik wat vir my elke keer, soos my snaaks, ek raak nooit moeg vir die thema liedjie nie. Dallas se thema liedjie, elke keer gek jy om dit te luister nie, maar die afgelope tyd het ek nou, dit nou die thema liedjie moet so 'n bietjie gevolg, weet, dit spaar nou weer 2 minute, wat ou nie hoef te kyk nie, wat jy die program gou kan klaar kyk. So en ek is nou op 'n stadium waar ek nou ryk hals en daarna uitsien, dat Dallas nou agter die rug moet kom, maar die einde is in sig, hoop ek dink so. En dan kan ek nou vir ewig vir Dallas nou bere, en ek kan sê, ek het nou alles gesien, want daar was my tye in my lewe, wat ek was nou soos in die Weermacht, wat ek nie televisie gekyk het nie, en as student, het ons ook die televisie gekyk, en miskien so nou en dan fliek daar so in die televisielokaal, so, maar verder was televisie maar klein ding deel van ons lewe gewees, ek het my televisie gekyk as op vakanties by die huis is. So Dallas, ja, dit is vir my interessant om die dinge so te sien. So nou dan raak die story my baie voor vervelig, as hulle nie nuwe idees het nie. So, maar van die karakters is uit, ander teruggekom, ander is vervang. So dis maar typies. Ek dink nog steeds, dis die heel eerste CP wat daar was. Het was 'n reeks en toe word het op die ouwe end 'n CP. Kom ek speel vir jou Bobby Angel, se Green-Eyed Angel.

Dit was Bak Ouwens wat vir ons gesing het Act Naturally. Jy is ingeskakel op jou stasie, het is baie aankuier saam met Doppies. En dit is tyd dat ek so bykie met julle oor braai gesels, maar ek het nou al die afgelopen tyd dat ek nou begin om dit so bykie te verdeel met die rugby ook. Ons weet van die groot rugby wat op pad is, die All Blacks kom. Hulle eerste wedstryd is hier die eerste naweek van Augustus, so dis glad nie meer ver nie, en hulle noem dat die mense wat nou besighede en die type van dinge is, hulle reken dat hierdie nou groot klomp brande kan laat inrol vir besighede en vir Suid-Afrika en allemaal wat daarby betrokken is. Kyk, ons weet die rugby, manne, hulle kry hulle geld of van een besoeker is en of daar 50.000 is, dit het geen effect op hulle nie. So, dit kost nog as ook een klompie geld om hierdie ding aan te bied. Maar kom ons kyk gauw of jy weet wat die prijs van kaartjes is. Ek gaan nou vir jou so'n idee gee. As jy nou Ellenspark toe wil gaan, wat in die eerste toets is, dis 22 Augustus, en dit kost jou daar so 400 rand tot 2850. So ek aanvaar 400 rand is waarschijnlijk op die noordelike of die suidelike paviljoen, soos ons nou by Nieuweland altyd gepraat het, en dan het jy waarschijnlijk daar achterbo gesit. Die ander kaartje wat 2850 is waarschijnlijk hier op die hoofpaviljoen, hier so nabij waar die spelers uit hardloop en waar die eregaste sit en die africhters en die reserve, so ek dink jy sit in daar omgeving. Nou die toets wat 5 September plaasvind op die FNB stadium in Johannesburg, en as ek het reg het, dis nou binnen Soweto, as jy daar die toets wil kyk, is dit precies dieselfde geld as by Ellenspark, 400 rand, en dan 2850 vir die dieren. Dan dierste, natuurlijk kan jy tussenin sit, en dan sal dit ook wissel van die kaartjie, so het wissel van 400 tot 2850, wat een klompie geld is. Maar nou interessant het, nou ons wat nou hier in die Weskaap bly, ons wat hier in die Kaap bly, ons toetse vind plaas daar op die DHL stadium, dis nou Kaapstad stadium, en die All Blacks gaan hier kom speel, en nou wonder ek, hoekom is dit nou so, kom ek vir die goedkoopste kaartjie, wat jy van Nieuweland die DHL stadium, Kaapstad stadium gaan betaal, is 850. Nou ek het nou so gekyk na die plan, waar jy nou gaan sit, dit is nou glad nie, eindelijk ook glad eindelijk een slechte plek, en kyk, ek was nou al een paar keer daar, en die wonderlik van die stadium is eindelijk enige plek waar jy sit, het jy een goeie uitsig. So dit is eindelijk nie een slecht ding om een kaartje van 850 rand te heen, jy weet, dan sit jy nou in die palese kant, redelijk hoog, maar ek het al daar gesit, en ek kon nog steeds alles mooi sien op die veld, so mens wil natuurlijk nou lekker nabij sit, maar nie noodwendig is dit nou nie altyd moontlik he. So, 850 rand vir die goedkoopste kaartjie, wat gaan die dierste in jou kos? As jy daar by die wawa die bokke en die All Blacks gaan uitdraf, en soos ek net al gesê, die eregaste en africhters en al die belangrike mense, die ministers, dan gaan jy vir die kaartjie betaal op die Kaapstad stadium gaan jy 4000 rand betaal vir die kaartjie. So as jy en jou seun of as jy en jou vrou of jy en jou meisie gaan, dan gaan dit jou 8000 rand uit jou sak uitjaag. Nou ja, daar is mense wat sulke geld het, ek het nie dit nie, maar ek gaan dit maar op televisie kyk. So ek wil ook vir jou noem gauw, wat kost dit nou, sal dit nou kost om so'n toets aan te bied? Nou die fooi wat Kaapstad municipaliteit vraag vir die stadium per dag is 680.000 rand per dag. Nou dis nog nie al die, dan hang het ook af hoeveel mense kom, as die stadium volgepak is, is het 680, maar as het net so die voorste reis, kyk, het verskillende vlakke, het drie verskillende vlakke, so as jy net die onderste vlak gaan toemaak, dan is het so bykie goedkoper, dan is hulle so bykie genadiglik, maar die 680.000 is nie, sluit nie in, as jy die dag voor die tyd, die, sê maar, hulle wil die veld nou voorbereid, dat die dag voor die tyd moet jy 25% van die dag voor jy betaal, as jy gauw die veld wil voorbereid, en jy goed is opstel wat jy nodig het, so dit is extra geld. Dan moet jy ook natuurlijk
betaal as daar skade is. Ons weet wat kost, sodra die munisipaliteit betrokken is, dan weet ons wat ek en jy sal regmaak vir R500, sal hulle regmaak vir R50,000. So dis is sommer net die indruk wat ek kry oor die goed. En dan is ook wat jy ook betaal vir die skoonmaak van die stadium. So dit is een hengse klomp geld. En dis ook nie net gauw, een paar mense kry dat in die straat, kom ons gaan maak gauw vir die Kaapstad stadium skoon nie. Dit is professionele mense, en hulle kom met groot spanne in, en het los groot geld ook. So, nou gaan jy vir my, nou sê, maar, ja, nou kan die mens dalk verstaan, hoe kom betaal die mens, dus R480 vir die goedkoopste, of R850 vir die goedkoopste kaartjie. Nou, ek wil gauw vir die song maak. Het stadium kan vat 52,000 mense, dit kost R680,000, en dan kom ons ons kostes by, soos ek genoem het, maar as jy net vat die kostes wat het is om die stadium te huur, dan kost het R13 per persoon. So nou begin het sin maak, dit is op die ouwe end seker nou heel aanvaardbaar, en dan kan jy nou paar rand om bylas, wat die skoonmaak en die opstel en die regmaak, al daar die goed, ook nog gaan kost, so, maar nou, al betaal hulle dit, dit kost nog steeds R850, een kaartje, die goedkoopste kaartje, so, dit is bij my interessant, so, daar is groot geld, wat rondloop, en om af te sluit die story, kyk, dit is ons nog, weet, een van die lekker ding, ons liefde daar oor gepraat, as het, ons nou rugby tyd is, dat is ons nou die snacks, die biltong, en die droewors, en, weet die, dips en die chips en al die lekker die kaasigheidkies en die stokkies met al die lekker goeikies op, frikadelliekies en worsiekies, al die goed man, dis moes nou heerlik wat die dames altyd, of van die mans doen het soms self, ek kyk altyd daar so op, waar die Facebook bladsy van die kaya kerels van hoe die manne snacks maak as hulle by rugby kyk, en ek het nou die dag het ek Johan van P van my foto gestuur, hoe lekker lyk dit as hulle vriende saamkijk rugby daar op die televisie daar in Port Elizabeth. So, ja, dit is altyd een lekker groot story, maar kom ek vertel jou van hierdie een speciale snack. Ek weet nie of jy dit ken nie, maar ek het een neef wat ek graag naartoe gaan en graag by gaan keier so een keer een jaar gewoonlik, alhoewel ek was seker nou 2 jaar laat by hom, maar ons kom nie keer daarom, maar hy het altyd daar so een pot, en die pot is Witblits. Kijk, hy is een man wat licentie het om die goed te kan stook. En hy is ook iemand wat ander ouwens goed gaan goedkeer en vir hom sy licentie geef. So hy ken van die dinge. En hy stook so een keer een jaar van Witblits. En dan vat hy rozijnkies. Dit moet hannepoot rozijnkies wees. Dan gooi dit nou binnen in die pot, tot die pot nou lekker vol is. En dan staan daar die pot nou vir 'n paar maande voordat hy dan nou aangebied word, en nou moet jy, ek jou sê, dis hem nou lekker om daai rozijnkie, wat so in die Witblits gelê het, wie hoe lekker ding is dit, en hy skerp, maar ek gaan vir jou sê, dit is heerlik, en mens moet ook versigtig wees, om evens 'n bietjie te veel, daarvan te drink, maar kom, dis tyd, het ek weer vir jou, ons borg speel hier so op jou stasie, ek sê welkom vir Kraai, hy sê, yes Doppies, yes Kraai, welkom hier by jou stasie, ek is bly dat jy ook hier vanavond is, en ek speel vir jou hierdie liedjie van John Denver, Take Me Home, Country Roads.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome. Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Dit was Cora Marie, wat vir ons gesing het, Liefde in die Reen. Natuurlijk in Afrikaans vertaal. En ek dink sy sing het nogals mooi. Ek is nie eindelijk, jy weet, my sê nou en ek is sulke goed nie, maar ek is nie een groot aanhanger van Cora Marie nie. Maar ek dink nogal, hierdie klink nogals my heel vrolijk, heel lekker. Ek het mis vir jou al die story vertel van hier in 1988, daar op Oudtshoorn in die Weermacht, wat ons die eensaandagmiddag hoor, ons gaan Kango Grotte toe, ons gaan vir Cora Marie gaan kyk daar in die Kango Grotte, en toe het hulle muziekvideo gemaakt, daar die aand daar, en ek het daar muziekvideo gevind, en ek het een fliek daarvan gemaakt, dis op my YouTube kanaal, dan kan jy sien daar is die soldate, en wat daar in die Kango Grotte sing, en dan, ek is nie op die video nie, maar ek weet precies waar ek gesit het, en is daar kan daar net so een rij hoor opgelig was, dan sou ek ook in die video sigtbaar gewees het, maar ja, ek is al so, weet, so gemengde gevoelens herinneringe, wat ek van daar die aand, vandag is ek baie sentimenteel daar oor, maar daar aand was ek moeg van die opleiding, en ek wou gaan slaap het, ek moes nog kleren was, ek weet nie wat als nie, so een mens het ook maar op die oude, dit is maar moeilik gewees, maar dit is maar deel van die pet gewees. Kom, ons praat een bykie motorfietsen. Ek het die afgelopen naweek, het ek en vrou lief die heerlikste uitstapje gehad. Ons het na die suidelike voorstede van Kaapstad toe gerei, daarna kom ek in omgeving. En vir my was het lieflik vir al die ou Kaapse weg. Dit is my so lekker gewees om op te rei. En het lyk my daai tyd, my tydsberekening was perfect, want die mense wat hier van die Kaapse kant af, kyk, jy kom ons nou van Kaap af, met die M3 of die M5, en dan sluit jy nou aan daar op die Blue Route, soos hulle sê, en as jy in die einde van die Blue Route kom, dan draai jy links, dan gaan jy nou Meisenberg toe, en Simonstad, en daar die plekke daar, as jy nou rechts draai, dan gaan jy Kaapse weg toe, en dan draai jy oor Kaapse weg, lieflike, mooie pad, maar wat gelukkig was, toos die richting wat ons rij het, was daar baie min karre gewees. Ek weet, die pad kan baie keer een groot probleem wees met verkeer. Nou, die ouders wat van die ander kant af gekom het, het een bykie gesikkel, want daar was een hele paar vrachtmotors wat van die pad wat opgekom het, en daar staan so makkelijk so 20, 30 karre, wat nou achter die verarme, die ouwe mense wat achter die vrachtmotor moet sit. Maar ja, dit het gelukkig nou nie met my gebeur nie. Maar het was een vreselike lekker ochend gewees. Ons is koelerig, maar ons het reg aangetrek, warm aangetrek, en ons het baie, baie lekker gerei. Ons het op die eind ook vir ons self so iets wat van een sentimentele uitstapje gehad. Vrou Lief, sy pa, sy as is daar by Simonstad, daar by die hawe, hy was daar, is nie een soldaatie, wat noem my mens, iemand wat in die vloot was, en hy was daar gewees, en sy as is daar by Long Beach, ken jy vir Long Beach, het ons so bykie gaan eer toon aan hom, dit is my so interesse van Long Beach, ek het altyd destijds, dan het ons in die ochende, het ons gehoor die branneplank verslag, van een spesifieke bekende, dit is een Bing, denk sy van, Dion Bing, en hy het altyd gepraat van Long Beach, dit is vir my so vreselik fascinerend gewees, dit het my so belangrik geklink, en ek het so gewonder, waar is Long Beach, dit moet dan vreselik grand wees, en al sikke goed daar, en nou ja, nou is ek al een paar keer daar, elke keer wat ek daar kom, en onthou ek vir Dion Bing, wat altyd van Long Beach gepraat het, nou sien ek ook vir Long Beach, ek ken vir Long Beach, en dit is een Long Beach, inderdaad, en dit is baie mooi, en rustig, en vredevol daar, dit is my baie lekker gewees, my terugkomslag had dier Meisenberg, het ek een baie speciale ding vir my op persoonlijke vlak, en dis mis nou maar so, as jy op my motorfiets rij, en dis alle motorfiets rijers, wat dit ervaar die meeste van ons, iewers is daar iemand, wat dink jy rij my met een mooi motorfiets, iemand wat bykie kom uitvraag vir jou, of belangstel, of jou weet, bykie aandag gee, wat gebeur het hierdie keer, ek het daar gerei in Meisenberg, en daar is so'n stukje wat die verkeer nou maar erg was, is het nou in my, mis nou wel bekend is, jy weet daar by die toeriste gedeelte, en die swemplekke, en daar wat die toeriste naartoe kom, so ons is so staan en wacht, dat ons met wegtrek, so hier links, kom die twee mense aangestap, en die ou gaan staan so, hy kyk so, en hy gooi sy hande so oop voor hom uit, en hy, en hy, jy ken ons daarin, wat jy het so oor jou vinger, dan soen jy so jou hand, en dan gooi jy dit so uit na die auto, hy doen dit vir ons, en hy gooi vir ons, en hy waai vir ons, daar stap hy weg, dit is een lekker wel oomlik, en ek het een speciale kort videokie van 25 sekondes,
het ek gemaak, en dit is nou daar op my YouTube kanaal, so jy kan gerus gaan kyk van hoe ons motorfiets, die wow oomblikke wat ons gereeld kry, en wat ons so waardeer, wat vir ons so lekker is, om ook motorfiets te rijden. Ek weet, is nou een kwestie van dat jy is nou sieke nou edel of soeits, as jy nou soeits dink, maar ons is ons nou maar allemaal mens, en mens hou daarvan as iemand van jou motorfiets hou. Dit is, hy hoef nie van my te hou nie, dit, en hy kan ook nie van my hou nie, want hy weet die wie ek sê nie, ons is vreemd van mekaar, maar hy hou van my motorfiets, en onmiddellik is daar connectie met die ou, hy kan te connectie met ons te connectie met die.

0: kom deur tot hier as 'n eer.
1: Saak waarom jy ry nie. Maak nie saak of jy groot of klein of wat ook al is. Daar is iemand wat jou motorfiets gaan kom bewonder en sê hou van jou motorfiets. Dis die wonder van dit en dit is baie lekker geweest. Kom ek speel vir jou Dolly Parton se Jolene.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Dit was Bruce Miller uit 1975 wat vir ons gesing het I Won't Give Up. Ek sien nou hierso op WhatsApp staan, ek het nou vir jou net of jou vertel van Johan van PE wat van verlede week die foto gestuur het van waar hy en sy vriende sit, toe ons so gepraat met die lekker snacks en die goed wat saam gaan en hy het nou vir my een foto gestuur. Dis nou een stukkie interessant hierdie die 1970se All Blacks het hulle eerste wedstrijd teen die grens gespeel. Nou, as jy nou praat van 1976, dis nou 56 jaar gelede. Ek het 14 juli van volgende maand, of nie, dis was nou juli, oor een week of so, dan is dit 50 jaar terug wat die 1976 Leeuws, All Blacks teen Boland gespeel het daar op die Boland Stadion. Dit was die eerste keer wat ek met die All Blacks te doen gehad het. En ek het nog altyd met hulle gefascineerd en bly deur al die jare met die All Blacks, as so ietsie opgewonde is, as die All Blacks samen is vir myke, of as hulle die HK doen, wat vir my baie mooie traditie is, en hy vertel hier so, hy wys my die program, van die, daai spesifieke wedstryd, wat hulle teen die grens speel, en daai grens was, is 1969, Johan my reggehelp, was hulle nie toe, die Griekos was 1969, rond die Karibeker, hulle is mis nou enkele, een jaar wat terug was hulle weer die Karibeker kampioene, maar hy sê dat die haker Alan Wiggle, nou ek het gesien, ek dink die haker was dan nou die ou wat vir grens gespeel het, en daar die wedstrijd was 20 juni 1970, en dan is daar foto van Toks ook, rugby skoene, die foto van op die foto is die van die haker Alan Wiggle, hy was die haker van grens, en so daar die Toks het die heel eerste bal gehaak teen die 1970 All Blacks. So inderdaad geskiedkundig. Moet hulle wonderlik wees om sulke artefakte wil ek amper dit noem, memorabilia te hee. En hierdie jaar speel hulle natuurlijk ook teen die Stormers. En ek het net nou genoem, wat kost die Stormers kaartjie? As jy die goedkoopste sitplek wil kost, gaan koop is het R850. Die duurste is R4000. So, ja, ek geloof, as ek kaartjies op die Swartmark ook nog dalk beland, want blijkbaar is die kaartjies amper uitverkoop. Ek dink hulle sê is nog so 4% daarvan wat oor is. So dit is vir my geweldig interessant, hierdie goedes van die All Blacks en al die mooie dinge. So, dan kyk Johan daarvoor en dan sien ek dat Johan Nagel het ook vir ons boodskap. Hy sê na doppies, nou Johan, ek sal net ook kyk, ek het daar, hy sê het vir my boodskap op my phone gestuur, maar ek gaan nou eers gauw op praat op die radio, Johan, en daar sal ek jou antwoord. Vien Kraai sê, sommer net lekker chips en chocolates. Dit is nou ook reg vir een lekker rugby wedstrijd. Hy sê, betek hier is hy nie lus om die hele wedstrijd te kyk, daar kyk hy die hoogtepunte. Dit is ook net Kraai. Nou, dit is lekker om van julle te hoor. Ek hoor julle, laat weet nog so'n bietjie nuus van my. Ek wil kom by my laat aan, braai aan kuier story. En vanavondse story, ek kom nou hier so uit Matieland. En jy sal nou seker onthou, kijk, toe ek nou in Maties was, en ek praat nou van 1986, toe was Maties mis nog maar, weet, ek dink al wat verander het in Matieland, is nou maar die studenten. Ek onthou daar die tyd, was dit vir my gewees, nou stap ek nou klas toe, of ek rij met die fietsklas toe, en dan kom die mooie meisjes van vooraf, en dan groet julle, en dan groet hulle jou vriendelik terug, en baie van hulle het jy nou die name geken, maar ek het nou so een paar jaar gelede, toe stap ek weer daar in Stellenbosch, en die mooie meisjes kom weer van vooraf, en ek sê,

chat gehad, baie toetse ook geplaas. Ek het by hom sy fiets by hom gekoop en dit is ook 'n pragtige rooi fiets gewees, ordentlike fiets. En ek het met daai fiets het ek dan nou soggens het ek dan klas toe gery en Madda weer terug. Soggens is het af dan, Madda is het so'n bietjie opdrand. Maar jy is jonk, jy is student, jy is by rugby, jy is fiks. Dit was alles in die hak so gewees. So, dit was eintlik baie spesiaal gewees. Maar nou het ek vir jou 'n fietsstorie wat ek vir jou wil vertel. Kyk, daai die manstudente en die damesstudente het allemaal maar opgestap of met die fiets. Die karre was daar gewees. Maar daar was nie baie gewees soos wat daar vandag is. Vandag het elke decent een kar. Ek het ook die voorreg gehad om Stellenbosch een kar te hê. En hy het eintlik maar net geloop wanneer ek huis toe ry en weer terugkom. Of dan nie so 2 uur in die oggend as ons wel vastgebakte broodjies daar by die bakkerij wil gaan koop vir ons. Dit was natuurlijk altijd op 'n vrijdag aand het ons gekeier en as ons honger raak die enigste kant in die oggend en dan is gauw gauw daar na die café terug gaan het ons lekker geboter en warm broodjies gaan koop. Wat een hoogtepunt was dit hier altijd gewees nie. Maar nou het die meisjes het ook met fietsen gery en dit was maar die ding gewees, niks snaaks nie. Jy het maar jou fiets daar so in die plekke gehad waar jy het mag geparkeer het en het met die ketting vastgemaak. My fiets het sommer recht voor die koshuis gestaan, daar was fietsrakke en het ek om daar met die ketting vast te sluit. Daar was nooit probleme van enige aard gewees nie. En ja, dit is maar die tye gewees. Maar ek het iets oorgekom daar op Stellenbosch een keer as 'n student met so'n meisie wat een van die dinge is waar oor mens ontsettend sleg voel. Jy voel jy weet nie waar, jy raak skaam as die ding moet gebeur het. En ek het nou die een dag, toe ek daar in Stellenbosch, daar onder by die winkelcentrum, Matielandse winkel, nie Nielsen nie, daar so naby op winkelkompleks, een groot parkeerarea. En ek het met my volk sê, ek gaan stop in daar die parkeerarea. En daar op daai pad is daar ook maar altyd baie fietse, so wees ons baie bewus van die fietse wat daar is, want dit is maar soos ons met die motorfiets ook vandag, die mense sien die mens moes nou nie raak hee, of hulle skenk nie en ek veel aandag of jou aan jou nie, hulle ry voor jou in en al daar die dinge. En wat toe nou met my gebeur het, is 'n verskriklike ding. Ek stop nou daar in 'n parkeerarea, 'n parkeerplek wat nogals baie gelukkig is, het ek 'n parkeerplekkie daar gekry, want dit is nie algemeen nie, hy is gewoonlik maar vol geparkeer. En ek stop en ek kry al my goed reg, en ek sit my hand om die deur oop te maak, en daar maak ek hom oop, en ek maak die deur seker net so 2 cm oop, het kan daar 5 cm wees, en die volgende oom ek hoor, en ek net hier iets teen my deur stamp, en die volgende oom ek hoor ek net 'n slag, en ek sien daar gaat 'n fiets, en ek sien daar gaat 'n meisie saam met daai fiets, en nou kyk ek die besluit, ek kan glad nie verstaan wat nou gebeur het he. En dis toe dat ek nou oor die ding dink, en ek kyk nou die meisie, en ek sit in die kar, en ek weet nie wat ek te doen nie, en ek hier kom en die ding gebeur nou, en dis toe dat ek 2 en 2 by mekaar sit, my gids, sy het in so naby aan my volksiese deur gery, dat nie die punt van haar handelbaar, handvatsels, het aan my deur geklip, soos hulle sê, en dis goed genoeg, om daai fiets te laat val, en die meisie het geval, en ek, en terwyl sy toe sy nou val, toe het seker net so kond of 2 gelegen, en kyk so rondom af, als ok is, en sy spring op, en ek spring uit die volksheid, en ek wil vir haar gaan help, en vraag om verskoning, en maar sy sê net nie, als is reg, als is geen probleem, en sy spring op die motor, ach, op haar fiets, en daar jaag sy weg, ek kyk haar so achterna, toe dink ek nou by my, nou staan ek daar, nou kyk ek voor links rondom my, wie het my nou gesien, want ek dink hier soos nou een paar mense wat nou, dalk nou vir my sal bed kry hier, want ek die meisiekind so laat val het. Maar snaaks genoeg, niemand het eindelijk gekom of gekyk of iets gedoen nie. Die meisie is weg en ek het daar gestaan en alles is normaal, geen probleem nie, en ek het my skouers opgelig en nou ja, toe ek nou wegstap daar, na die winkel toe wat ek nou graag wil wees, toe het dit nou so bykie vir my snaaks geword. Ek het toen nou begin lach daar oor, wetende dat die meisie het daar nou nie iets oorgekom nie, wetende dat die fiets ok is, en ek weet dan dat ek ok is, en dat my kar ook iets oorgekom het nie. En, nou ja, toe word het nou, voel ek een bykie beter, en, nou ja, dis, daarom toen nou op die ouwe, dit een ding wat nog steeds een indruk op my gemaakt het. Ek wonder, wat die kans is ooit, dat sy nou maar vanavond luister na jou stasie, en sy onthou dat sy in 1960

1984 teen 'n foksiese deur vasgery het, wat die ou oopgemaak het, wat nie vir haar gekyk het dat sy aankom nie, en hoe sy geval het daar en daar die pad en die hele situasie rondom dit. Ek kan nou vir jou sê, dis nou soveel jare later, dit nog gedurig, dan hardloop het so deur my gedagte, dan dink ek daaraan. Vir alles ek motorfiets ry, en kyk hoe makkelijk kan het wat die ou gebeur, dat ek ook met die motorfiets ry, en dan maak ek ou sy deur op, en ek klip hom net so met my hand vatsel, en ek gaan hard val. Ek weet dat mis nou soos het is. So mens is baie bewus daarvan, maar, ja, ek het nooit die kans gekry om vir te sê, ek is jammer, of om verskoning te vraag, of dat ek vir haar chocolate dan kon gekoop het, of haar by die kosties gaan aflever het, want sy is net daar opgespring, op die fiets, gesê, alles is ok, moenie worry nie, woep, daar gaat sy, vinnigste spoed mondelik, en sy is weg. Nou ja, dis in die dag wat ek die deur opgemaak het, en een mooi jong meisie van haar fiets laat afval het. Man, was dit nou nie, is dat maar baie sleg gewees vir my, maar dis deel van die lewe, net dat dinge gebeur. Kom, ek speel vir jou hierdie lekker liedjie van die Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
2: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhekke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: about Jackson.
1: Daai was Johnny Cash wat gesing is Jackson. Ek wil dankie sê vir die mense wat so lekker met my gesels het, vir my heerlik. Ek waardeer dit. Al die interessante goed. Johan Nagelsteen nou vir my daarvan is Namibia, hy is een van ons adverteerders in Borge hier op jou stasie en hy het nou weer Borg, een van die Borge van ons rolbaldag wat oor 'n paar maande plaasvind, waar ons baie opgewonde is. So ons wil sommer vir Johan ook dankie sê daarvoor. En hy stuur vir my foto's van sy motorfiets. Ons ry met dieselfde motorfiets, hy het net 'n paar ekstra en dan het hy ook drie wiele. So ek bly op die twee wiele en ja, dis nou my voorkeur. So maar hy het al twee, so hy het 'n lekker goeie keuse wat hy kan maak met wat teen hy wil ry. Ek geniet dit. So ek sê dankie daarvoor. Ek wil vanaand 'n musiek insetsel gee. So ek gaan nie vanaand musiek speel van die persoon nie, want dit is nie jou stasie styl musiek nie en dis nie op die stelsel nie. So dit kan die mense ons nou heeltemal verstaan. Ons het ons sekere style en dis wat die mense wil hoor en dit speel ons wel. En nou die ou wat ek nou gaan van praat is 'n ou wat ek baie sentiment aan het. Ek het vir die eerste keer van hom gehoor toe ek 'n student op Matieland was in Stellenbosch, Universiteit van Stellenbosch. En mense word op Stellenbosch blootgestel aan baie verskillende goed, baie verskillende opinies en dinge wat jy weet, verwêrelde en musiek. En dit was my 'n wonderlike tyd wat ek ook daar in die kosse eendag gehad het. Ek onthou dit nog vandag as twee van die jare wat ek die meeste dinge in my lewe ontdek het. Een van die wonderlike dinge wat ek ontdek het in my kosse jare was, of dan nou op my Matieland jare, was die sanger Frank Duval. So ek gaan nou baie nogals wonder of iemand nou vir Frank Duval ken of wel van hom gehoor het of sy musiek ken. Nou, dis baie diep musiek. Dis die type musiek wat jy nie vir iemand anders speel. Jy gaan en jy maak die deur toe en jy sit jou musiek een bietjie hard en dan maak jy jou oë toe en dan luister jy na Frank Duval. En dit is wat ek doen. Ander kere sit ek my oorfone op of my daai eerste stukkie wat goed hier so binne oor indruk van amper sê en sit ek dit op en hy het baie mooi diep basklanke ook in, so mens moet goeie klankstelsel na hom luister. En dis vir my wonderlik om daarna te luister. So ek raak heeltemal in 'n ander wêreld as ek na Frank Duval luister. So hy kom nou vir my vanaf 1986 toe ek student op Matieland was en die studente daar vir my aan hom bekend gestel het, mede mense wat saam met daar in die koshuis was, tot van daardie tyd was 'n ondersteuner, en ek het op 'n stadium gesoek na sy musiek, ek kon dit nie kry nie, en uiteindelik toe het ek sy musiek gekry, en nou wil ek sê, die ding het so ontwikkel, die heel eerste CD wat ek ooit in my lewe vir my gekoop het, voordat ek nou, toe ek nou van plate oorskakel na CD, dit was 1990 gewees, en dit was die plaat van Frank Duval, die CD van Frank Duval, met die naam Touch My Soul. En dit was toe ook, toe ek my nuwe kar gekoop het, splinternuwe kar, 28 Augustus 1990, was dit dan ook, die CD was Touch My Soul, so dit is ook die eerste liedjie wat ek in my nuwe kar geluister het, en ek weet nie hoekom ek jy goed onthou nie, ek vertel dit vir, weet vir mense met die hoop, dat ek kan dit maar vergeet, en jy sal dit al onthou, maar dit die goed raak nie weg nie, en ek spot en sommer, so het Frank Duval maar recht in my lewe altyd een groot rol gespeel. As ek nie lekker voel nie of dinge moeilik is, of ek wil net een bietjie wegkom, wegbreek, of ek wil net een bietjie stil en rustig in een kant word, dan sal ek vir Frank Duval van my speel, en dan die prachtige melodie van sy, natuurlik sy woorde, en ek ken ek van sy muziek, het was altyd langere geliekies, en so wil ek verder gaan. As jy iemand was wat destijds, was almoes nou klomp goeie TV-reekse. Een daarvan was Derek, daai speerder in Duitsland. Frank Duval was die een wat die muziek vir daai program gecomponeer het of verwerk het. Hy het 'n klomp liedjies ook vir daai program geskryf, tema liedjie ingesluit. So Frank Duval, sy muziek was groot al daai tyd op televisie, en in hierdie geval was daar nou Derek, die televisieprogram, en ek weet, jy wat so my ouderdom is, of my generatie is, het vir Derek gekyk, en jy het nie geweet van Frank Duval nie, ek het ook nie toe geweet van Frank Duval nie, so, dis interessant hoe die goed op die ouwe, en mens vind die goed uit so, soos die pad nou aangaan met die mens, en nou die laaste ding wat ek nog wil sê is, Frank Duval is nou 85 jaar oud, en hy het nou, soos 'n maand gelede, het hy nuwe liedjies uitgebring, en ek noem nou sommer vir jou, jy kan hulle daar gaan Google, jy gaan hulle allemaal kry, en jy gaan ook sien, al die nieuwe liedjes is daar op YouTube. Nou, die nieuwe liedjes wat hy nou gemaakt het, is nou onder andere, wat ek net goed op die rechte, net seker gemaakt nie, ek denk op die rechte, daar sê, liedjes wat nou niet uitgekom het, is een is, Do Admist Mine lied. Kijk, hy is een Duitser, wat hy sing saam met Rakbo Rodriguez, prachtige liedje, I Lost Today, is een liedje wat 9 minute lang is, maar ek het dit vandag nog, het ek het weer, of gister, het ek het weer met aandag geluister, het is my vreselik mooi, ek gee nie om so'n liedje van 9 minute lang te luister, he. En dan het hy een liedje wat vanuit die 80's kom, Children of Our Time, het hy een nieuwe weergawe van gemaakt, en dan is daar nog ander, Es War Mal Eine Liebe Soldat, Du Weins Arch, en I Am The War, wat uit een fliek uitkom, en dan Ugon, wat hy saam met Marcel Detman sing. So, ongelooflik, op 85 het hy die prachtige nieuwe liedjes voor een dag gekom. So, as jy die type van zwaar, amper sê donker muziek, diep muziek van hou, en dit al van na luister, of jy nou en dan ook daarna luister, ook vir jou lekker is om so nou en dan, dit nie altyd net doef doef en sulke goed nie, wil ek vir jou sê, gaan probeer vir Frank die wel, jy gaan op YouTube kry, ek is ingeteken op sy YouTube kanaal, so ek weet wanneer daar nieuwe liedjes uitkom en het baie langklaas wat daar wel uitgekom het, en hierdie, op 85 bring jy een klompie nieuwe liedjes uit en ek het hulle geluister, prachtig, is dit ongelooflik he? Kan jy hoor opgewonde as ek daar oor, daar sê, en ek sien die Johan sê, Frank de Wal awesome, kraai, hy sê alweer Frank de Wal, asjeblief gebruik oorvoorde, ja nee, ek onthou destijds toe, ek oor Frank de Wal gepraat het, dis glad die kruise, so smaakie, so, ja, dis was nou die lekkerte van die lewe, is dat ons luister allemaal na verskillende muziek, so daar sê, as jy Frank de Wal, en jy soek so nou na 'n bietjie diep muziek, dan kan jy vir Frank de Wal probeer. Maar gaan vir die lekkie van Kenny Rogers speel, Ruby.
2: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Dit was Luke Combs wat vir ons gesing het Crazy Beautiful. Ek speel vanavond vir jou lekker rustige country muziek, of van hulle was daar so 'n bietjie meer opgewek geweest. Kyk jy vir Wimbledon op die stadium? Wimbledon is nou al in die finale week en ek weet môre en Vrydag is dit van hoe werk het, ek nie so seker maak van die program, maar sit ons nou al die semifinale en die goed wat voorlê, so Wimbledon staan nou einde se kant toe en ek het so hier en daar kyk ek het so 'n bietjie nie so baie as altyd in die verlede nie. Want ek het baie ander goed wat ek ook graag wil doen. Ek wil nie heeltyd net Wimbledon kyk nie. Maar dit bly vir my dan besonders 'n toernooi om na te kyk. Ek onthou maar ook wat ook as kind dit vir die eerste keer met Wimbledon te doen gehad het, was toe Bjorn Borg die ding of die Wimbledon 5 keer in 'n ry gewen het. En hoe ongelooflik spannend dit was altyd. Hy en Roscoe Tanner en toe sit later en die ander team wie hy gespeel het ook. En dit was hom geweldig. Harde eindstryde. Daai tyd het hy nog gespeel met houtrakette. Nie soos deesdae se graphite goed wat veel moontlik maak dat jy teen 200 km per uur. Ek dink die rekord is nou aangeteken op 247 km per uur. Nou met hierdie toernooi. Daar op Wimbledon 247 km per uur. Gaan ry dit met 'n kar. Jy gaan in 'n ongeluk beland en jy gaan 'n groot boete kry in die tronk beland. Maar hulle doen dit met tennisballe, 247 kilos. Dit is my verskriklik. Maar dit alles te doen maar met die nuwe maniere hoe hulle oefen en dan wat hulle doen in die gym en die balle wat hulle mee speel, deesdae tennisballe en dan natuurlik die rakette is die grootste faktor gewees. En daardie tyd was Roscoe Tanner die ou wat die tennisballe so hard die afslaande so ongelooflik was. As hy sy eerste afslaan ingehaal het, dan het niemand het terugspeel nie. Bjorn Borg kon het so nou dan terugspeel. Maar wat 'n stryd was dit gewees? Dit was omtrent. En toe op 25, toe die 6de Wimbledon verloor, ek onthou dit vir my gevoel, soos die einde van die wêreld daardie dag. Paar maande later met die Amerikaanse Ope toe in die eindstryd verloor, toe sê hy het nou genoeg gehad. Op 25 had nog so baie jare vir hom voorgelê, maar 'n goeie redenasie gehad. Hy sê hy speel nou al 25 jaar van sy lewe op daai stand, kan jy maar sê tennis gespeel en hy was moeg geweest. So mens kan dit verstaan. Maar kom ek speel vir jou hierdie bietjie twee liedjies boeremusiek vir al die mense wat hou van boeremusiek. Eerstens Dagbreek Boereorkes met Switserland Vastop. Vastop is 'n lekker dansliedjie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad Namibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans naar die stof soos

Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiets kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Desti stommers en die lekker provins. Desti kyk dan wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbokke groot word. Is dag en keer aan die stommer wat losloop. Jeet hy kom die kant, maar hy sy stik die kant. Die burak moeg die stommer vat om blind sy. Die schat wil beet sy, dan is al stom man. Geel soepiekie, kapse kabernet man.

in die lekker province. Dis die Cape Town wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbok groot word. Is daar geen keer aan de stomme wat losloopt.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

0: Miguel Stassi.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Sagter troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binne in my hoof, troef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op

0: Hy kontra science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
5: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie dot

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Dis Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Kom maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoeks, ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir

0: die uitsoekkoeke verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die Stasie waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou stasie.